0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

تاریخ لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: باسو براسی و مبایسه ها
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. روسیه برای مبارزه با مواد مخدر به تاجیکستان 400 میلیون روبل جدا میکند. رشد نظام ساحه معارف تاجیکستان در دوشنبه بررسی شد. در کشور آزمایشگاه معین کردن مالهای دوگانه به استفاده داده شد. شرح پوره خبرها. وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر رشد اقتصاد و سودای مملکت عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در حاشیه یک سفر کاری به استریا با دایرکتور ژنرالی شرکتی وایس استریا خوبرو یان لیودر ملاقات انجام دادند. جانب ها وضع کنونی همکاری ها را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص با جریان اجرای عهده‌داری های شرکت استریا در دایره ساختمانی نیروگاه برق آبی روغن روانه گردیده، مساله سری وقت آماده و با استفاده دادن اگریگات نوبتی نیروگاه که چرخه آن از جانب شرکت مذکور استحصال میگردد محاکمه شد. در ادامه سفر هیئت تاجیکستان از کارخانه استحصالی شرکت مذکور بازدید به عمل آورده، مروند استحصالی گیدراتوربینه‌ها و دیگر تجهیزات برای ساختمان و تجدید نیروگاه‌های برق‌یابی پیش‌بینی شده شناس شد. در دوشنبه رشد ساحه معارف محاکمه گردید. اشتراکچیان رفت تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه معارف. امکانیت‌های نوی مبلغ‌گذاری در دایره تشبث‌های شرکای گلوبالی برای ساحه، وضع کنونی مبلغ‌گذاری معارف و کمبود موجود ذخیره‌های مالیوی را بررسی کردند. بنامسازی ساختار تعلیمی و تکمیلی سیستم تامینات متدی متدی کارمندان ساحه دقت مخصوص روانه گردید. حاضرین اوید با تحکیم اقتدار کسبی آموزگاران و بالامرداشان صفات تعلیم تبادل افکار کردند. نمایندگان شریکان رشد و نهادهای داخل دار نیز جهت تحکیم هماهنگسازی فعالیت، تامین استفاده ثمرانوک ذخیره‌های مالیوی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دستگیری اصلاحات در ساحه معارف پیشنهادها به میان گذاشتند. روسیه برای تطبیق برنامه کمک به تاجیکستان در سمت مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، ماده‌های پسیخوتروپی و پرکورسورهای آنها در دوام دو سال آینده زیاد از 413 میلیون روبل اختصاص خواهد داد. در این باره دفتر مطبوعات سفارت روسیه در دوشنبه خبر می‌دهد. گفته می‌شود برنامه برای کمک به اجنتی نظارت مواد نشاآوری تاجیکستان جهت تامین تجهیزات و امکانات اداری اجنتی، تکمیل مکانیزم‌های مبارزه با جنایتکاری مربوطه به مواد مخدر و رشد همکاری‌های بین نهادهای داخل‌دار دو کشور نگرانی داشته شده است. مراسم امضای این حجت در شکل فاصله‌ای صورت گرفت. از جانب روسیه سند قبلا در مسکو از سوی وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولسف و از جانب تاجیکستان دایرکتور اجنتی نظارت مواد نشاآور ظفر سمد با امضا رسید. در نزد اجنتی امنیتی کیمیاوی، بیولوژی، رادیاسیونی و هسته‌ای تاجیکستان آزمایشگاه مشخصی مالهای استفاده دوجانبه با کار شروع کرد. تأسیس آن به رشد اقتدار کارشناسی و تحلیلی کشور در ساحه نظارت دولتی و صادراتی، اینچنین اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی جمهوری اوید به فنا کردن سلاح قتل عام نگرانیده شده است. آزمایشگاه با اسباب‌های موثر تحلیلی مجهز گردانیده شده است که امکان می‌دهد ترکیب شیمیایی مصالح مرکب، پیوستگی‌های ارگانیکی، ماده‌های زهرناک و دیگر جزء‌ها از جمله در کنسنتراسیون پس معین کرده شود. در اساس نتیجه‌های تحقیقات، متخصصان اوید به استفاده تامینات محصولات، ترکیب کیمیایی، خصوصیات‌های تکنیکی، دایره تطبیق و موافقت با نمونه‌های مال‌های نظارت‌شونده خواص‌های علمی اساسناک تیار می‌کنند. شروع از 1 ایولی سال در ناحیه سینوی دوشنبه نرخ‌های نو برای خارج کردن پرتوهای درشت معیشی و خدمات رسانی نگهداری منزل جاری می‌شوند. در این باره رئیس ناحیه امید گورزاده قرار داخل دار قبول کرده است. طبق تعریف‌های نو، مبلغ جمع‌آوری پرتو و اکنون برای سکنان بناهای استقامتی дорои чоҳи партов партоӣ дар як моҳ барои як нафар 6 сомонию 3 дирамро ташкил медиҳад. Барои биноҳое ки партовгоҳ надоранд 5 сомонию 10 дирам муқаррар шудааст. Мақомоти ноҳия шарҳ додааст ки ин афзоиш ба зарурати беҳтар кардани сифати хизматрасонии коммуналӣ ва тақвияти вазъи молии иқтисодии ширкате ки масъули ҷамъоварӣ ба хориҷ кардани партовҳо мебошад вобаста аст. ба خدمات دخلدار سفارش داده شده است که سر وقت برآوردن پرتوها و بلند برداشتن صفت خدمات رسانی به اهالی را تامین کنند. چون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سامانه و 43 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 98 و 82 درهم، 10 روپیه پاکستان 33 و 84 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 81 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درهم، 1 روبل روسی 12 و 84 درهم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند، گروهی دیگر باشد کارهایی انجام میدهند که به نظر ناممکن میرسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس رادیو آسیا پلوس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Ролер исти солкунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوند عزیز، صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون مبارک میگویم. در شما رو به شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. امکان داریم که صحبت کنیم، امکان داریم که موضوعی جالب رو برای بررسی قرار بدیم، امکان داریم که براتون سرود پخش کنیم و شما هم امکان دارید که رادیو رو بلند کنید و گوش کنید. ما رو در موج 107 در دوشنبه و بختر، در موج 104.4 اف ام در خوجان شنیدن ممکن است. علاوه طریق تلگرام ما رو میتونید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 828-4-0-107 828-4-0-107. رقم تلفونی ما در استودیا 44-6-107-107 است. خوب، سپاس میگم برای همه شما که صبح رو با برنامه ما استقبال میگیرید. سپاس میگم برای دوستان ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند و من خدمت رسانی های هومو بانک رو برای تان توصیه میدیم. 544 رقمی همیشه فعالیان هاست، یا ورود شاید با صفحه هومو نقطه تی جی و از اونجا معلوماتی بیشتر رو بگیرید. خوب، خدا کند که امروز و هر روز شما با برار و با برکت باشد. اما امروز روز جمعه است و امروز 26 ایون و سال 2026. امیدوارم که یک روز خوب و با برار و یک روز نیکی خواهد بود و امروز مثل همیشه نقشه و نیت های نیک دارید و آنها البته عملی می شوند. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو برای با شعاری برای روز بهتر شروع میکنیم. خدا کند که هر روزی ما بهتر از روزهای گذشته باشد.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сомони узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сомони 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 28 дирам, 1 евро 10 сомони 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادو گریف و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضی اید؟
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта тиҷӣ дархост гузоред ва дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷӣ ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.
10: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
11: امروز ما در مورد آشپزخانه مردم ماداگاسکار صحبت میکنیم. چرا ما اکنون این کشور انتخاب کردیم شما بدتر خواهید فهمید. ما همیشه من شخصا بسیار خوش دارم که بخشو به همدیگر پیوند باشند با کدام یک ترتیب پیوند باشند و شما در بخش یک روز در تاریخ خواهید فهمید که چرا چنین است. خب ماداگاسکار این اگر خطا نکنم چهارمین از جهت بزرگی از جهت حجم چهارمین کلانترین جزیره در دنیا است و اونجا گویا که یک طبیعت دست نخورده فرهنگی قدیمی حفظ شده هست و مردم در برابر اون که مثلا بعضی لندشافت های طبیعی جنگلزار ها توجه اونها را مثلا سایل های استراتی توجه را جلب میکنند البته در سمت غذا و فرهنگی آماده کردن غذا و دستورخوانداری نیست توجه سیاحان را جلب میکند مثلا اونایی که خورد و خوراک بسیار خوب خوش دارن دوست دارن مخصوصا غذای مردمان دیگر را اینجا امیدوارم که همه چی را پیدا میکنند چون در ماداگاسکار غذا یا من فرهنگ غذاپزی زیر تاثیر مثلا همون انانه و عرف و عادت و غذاپزی مردم مهاجر از قسمت های جنوبی و شرقی آسیا افریقا هندوستان چین اروپا و کشورهای دیگر است و یعنی زیر تاثیر اونها که خیلی پیشتر آمدند همین گونه فرهنگی غذاپزی اونها شکل گرفته است خب و میگویند که اونها رو اینه که برنامه‌ردان از برنه و میانی سالهای 100 و 500 اینه که قرن ما اونجا رفتند و از همان وقت ها یعنی که به زندگی شروع کردن اونجا و طبیعی است که برنج برنج یکی از غذاهای اساسی و علاوه در غذاهای دیگر محسوب می شود. خب و باید گفت که مزه به قبل طعم های مادگاسکار و خانم وابسته است به آنچه که در آن استفاده می شود. علاوه ها و مثلا برنج حتما اونجا استفاده می شود در بسیار از این غذاها. خب ولی بر صورت غذاهای برای ما شوق‌آور و خیلی هم دارند. برای مثال ما هیچ وقت مرغ رو در عسل تر نمیکنیم، نه؟ یا شاید میکنن، کجای ما نمیدانیم، نمیدونم. خب بر صورت اینجا یک غذا دارند، مثلا اونها مرغ رو میگیرند و خب چیکار میکنند؟ در عسل، با عسل رو میخته میکنند، با اونجا قلمفور میگذارند و اونجا نمیدونم باز کدام یکی لوهای دیگر از اینی که از همون ایلوه و ادویه ها آمیخته میکنند و اون رو همین گونه بیریون میکنند. خوب و ببینید که این یک چیز تماما عجیب است، هم شیرین هم تند هم نمیدونم با ایلوه ها، ولی به هر صورت برای کسی مقبول و اون رو البته استفاده میبرند. یک غذای دیگر این نام دارد، روی توتو نام دارد. روی توتو عبارت است از قسمت اساسی این غذا برگ های منیاکی هستند، یعنی برگی درخت است. خب و باید گفت که اون رو هم برگ درخت میگیرن، مثل پیوره آماده میکنن. خب کبکک گوشت دارد، میتونن گوشتی گاو باشد و گوشتی بعضی حیوانات دیگری باشد که مردم ما مثلا نمیخورن، میتونن این گوشت باشد. خب و به هر صورت اونایی که استفاده بردن استعمال کردن میگن که اون برگ های منیاکی در شکل پیوره است، این یک مزه ترشک دارد و خب برای که سیاهانو که نچشیدن برایشون پیسند آمده بده و خودی گوشت رو نیز خیلی ملایم آماده میکردن و حتما در میان این غذا برنج سفید هست. برنج اینجا نمونه های گوناگونی برنج است و اونجا برنج سفید هم استفاده میبرند. خب و باید گفت که در مادگاسکار یک الترناتیو برای وافلی های امریکایی و کرواسانی فرانسوی وجود دارد و اون نام دارد مافوگاسی، همین گونه نام دارد و خب در کوچه هم پیدا کردن ممکن است. خب این یک مثل چالپاک، نمیدونم اگر هم نه چالپاک نه، مثل خب چی گویم، عبارت است از خمیر، از اینی که اردی برنجی هم تیار میکنند، خب در الو تیار میکنند و خب و همون خمیر رو که در شکل کلوله است میگیرند یک جایه با کدام یک نمودهای روغن نیست با اون، یعنی اون رو در روغن هم تر میکنند و بعد میپزند. خب اینه که گیرد است و اساسا مردم مثلا اینه با چای با قهوه اینه که استفاده میبرند و در بعضی منطقه ها همون مافوگاسی که گفتیم، یعنی اگر در امریکا وافلی ها بسیار مشهور باشند، در فرانسه کرواسان مشهور باشد، در مادگاسکار همین چیز بسیار معروف است. در بسیار جاها اون رو با شیر کاکائو تیار میکنن. خب و باز ایلوه هم میکنن با اون، مثل همین چگلدک تاجیکی است که مثل همین ما نمونه گوناگون اون رو تیار میکنیم، بعضیش یکون چی ندارد، فقط در همون اگر یادتون باشد در دیا تیار میکنن، در اینجا هم میکنن، در کبودی اون رو تر میکنن اما خمیر رو و میگیرن بریان میکنن و اما ما فوگاسی یک چیزی مونن به همین چگلدک هست، مثل همین هست. خوصه این کتوکک در مورد بعضی غذاهای آشخانه مادگاسکار بود، شاید جالب بود براتون و من صفحه لذت فیزا میشه در مورد غذا و آشخانه و در مورد منفیت و زیانی کدام یک محصولات غذایی صحبت میکند و امیدوار هستم که یک جایه با غذای صبحانه که شما میخورید شنیدن این معلومات ها شاید جالب باشد. برای شما اشتیاق بسیار خوب، روز بسیار ببرار و با برکت را عرض دارم.
12: همه راه ها روز چند کرد ما رو با آنجا می برند، با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
13: سرخط خبرها، تاجیکستان و شرکت فویز اصری خوبرو سخنونی نیروگاه برقی و بیراغون رو بررسی کردند. رشد نظام معارف تاجیکستان در دوشنبه بررسی گردید. در تاجیکستان آزمایشگاهی معین کردنی مولهای دوگانه استفاده می شود. روسیه برای مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان 400 میلیون روبل جدا می کند. مبلغ پرتو برای ساکنانی ناحیه سینو زیاد می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
14: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمینه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
15: عالمی دقیق،
16: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 445
17: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
16: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: ایدو من دولت برنامه ما و یک لطفه جالبه پیدا کردم. زن و شوهر صحبت میکنن، زن میاد میگد که خونه فلانی رفته بودم و مرکه گپویم گفتن که شوهرش میدونی چی مسئله داده است؟ تاست که خمه چند بار تره گفتم کجایی که میشنستندت نره اوجا. مثل همین یعنی وقتی که برو نمیشنستند فکر میکنم گپ چوب در براتون کم تر است. خب اما یک خبر برایتون پیدا کردم در مورد اینکه یک طبیب این دوتسنت بوده از کافدری تراپی کلینیکی از انستیتوتی کلینیکی تیبی نام داشته است دمیتری کارپنکا. خب او در مورد همین زردجوش گفته و این یک حالتی است که فکر میکنم سیرو با اون روبرو میشوند و اکثرا ما رو میاریم به اصول های مردمی، اصلا با سودا کمکک سودا رو میگنم، بعضی با او بعضی هم خیلی قاق با قول. خب ببینید که این چیز، این دکتری، این دکتر گفته است که خانم این کار خوب نیست. بعضی از شیر استفاده میبرن، بعضی کدوم یک مینرال که یا آبی گازداری مینرالی رو استفاده میبرن. اینها طوری که این دکتر گفته است میتونند که کدوم یک افکت های کوتاه مدت بدهند، اما میتونند براتون زیان داشته باشند، مخصوصا سودا. و اینا بسیاری ها البته استفاده میبرن، یکی از اصول های به قبل مردمی است و بسیاری ها با دکتر مراجعه نمیکنند. مثلا همیشه این طور نیستند، یعنی که در مثلا چند ماه شاید یک بار میگن اولاد روبرو میشن و میگن استفاده میبرن از سودا و از دیگر چیزها. خب اما شما چه خل از این زردجوش خلاص میشید؟ و من وقتی که اول این خبر خوندم و کفتم از اینترنت که چه خل استفاده میبرن، چی رو استفاده میبرن. خب مثلا چند چیزی هست که با زردجوش تاثیر میکنن، این شما رو زردجوش میکنن. مثلا او پای گازدار، کدام یک شکلاتی تلخ، نمیدونم قلمفور و قهوه و حتی پیاز و سیر پیاز و اینه که میوه های سیتروسی و خب تمات و مثل امینو. خب و بعضی چیزهای دیگر هست که شما رو از این خلاص میکنن، مثلا بانانا، مثلا خربوزه، مثلا کدام یک محصول شیری را مردم استفاده میبرن. خب جواری یا پیتروشکا رو مردم استفاده میبرن. خب و پیوره کارتوشکا رو بعضی ها استفاده میبرن از این چیز. ولی به هر صورت بعضی اصول های مردمی دیگر هم هست که شما بنویسید که چه خل از چی استفاده میبرید. مثلا یک شنانده ما نوشته است، این شمس نوشته است که برای برطرف کردن سبزی خام رو میخورن. بله این گونه اصول هم از سبزی خام رو میخورن. ولی به هر صورت بعضی میگن که برای پیشگیری کردن از این گونه حالات ها شما البته باید به دکتر مراجعه کنید وقتی که این کار پیوسته میشد، این زردجوش. خب و از بعضی عادت ها دست کشیدن، این میتونه بویسی از میان رفتن این حالات باشد، از بعضی عادت های نخوب مثل سیگار و مشروبات و نمیدونم هر چیز دیگر. خب نظارت کردن وزن، این هم بسیار مهم بوده. خب و با کدام طرف خواب رفتن، یعنی طرفی راست طرفی چپ، این هم بسیار مهم است. خب و ببینین کاریکسی مواد غذا، خب یعنی یک تنظیم و یک نظام در غذا. خب دست کشیدن از یعنی که تریگر ها. خب و وقتی غذا و وقتی خواب. همین گونه بعضی دورو هست مثل رین نیو، مثل المگیل و مثل نمیدونم باز کدوم یک معلوکس و با کدوم یک دوروهای دیگر هم هست که در دلخو دوروخانه براتون میدهند. ولی بعضی مثلا دوروهای هست که فقط من کار کرد که سطح را بلوک میکند، مثل امیپرازول و مثلا ریبپرازول و با چیزهای دیگر. ولی به صورت ورانتی بهترین همین است که شما باید البته با دکتر مراجعه کنید، با دکتر مراجعه کنید و مخصوصا اگر این پیوسته این گونه حالت با شما رخ میدهد شما البته باید با دکتر مراجعه کنید. خب ببینید بعضی ها حتی دانه زغیرم میخوردن، بعضی ها چای از رماشکا میخوردن، بعضی ها شربت کارتوشکا رو مینوشیدند. بود است معلوم میشد که میگونه یک کارتوشکا کمکک شربت اون رو میگیرند، سوکی اون رو و میگن که از صبح نمیدونم شاید کرخمالش باشد که این حالت از میان میرفت است. خب ولی به هر صورت تاوری گفتم اینکه از حالتهای сода от худ табобат кунед, шумо парҳез кунед. Хуб, мо мусиқӣ мешунавем, мусиқии бренди Сиомаро ва баъдтар бармегардем ба сайфҳои дигар. Биёед мусиқиро баъди бахши реклама мешунавем.
2: Реклама дар Азия Плюс. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 самани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
5: Шарики лазаи мусиқии ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. جان یوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راه های درستی تشکیل خواب سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساسهای مهم رشد و انکشاف سالم به شمار میرود. کودکان در سالهای اولی حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سببهای گوناگون داشته باشد. گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معین خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک میکند که آرامتر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن میتواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید، خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درستی او میباشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: 26 июн аст ва самимона табрик мегам онҳоеро ки имрӯз одрӯз доранд. Хушбахтиву комёбию тансеатиро баротон орзу дорам. Пишун навед ки якҷоя бо зодрӯзи шумо чӣ санаҳои дигар ба имрӯз иртибот доранд ба солҳои гуногун. ҳамин рӯз соли 2004 аввалин автобуси мусофирбар бо 40 мусофир аз Хорӯғ ба Қошғар ба Чин равона шуда буд. خب همین روز در منطقه آزاد اقتصادی سوخت کارخانه نای مشترک تاجیکستان و ترکیه ارچم مبل در زمینه جمعیت دارای مسئولیت محدودی ارچا با فعالیت شروع کرد. سال 2018 همین روز سال 1933 بختیار احمدوف تولد شد، جراح سرطان شناس دکتر علوم طب. سال 1950 همین روز تولد شد هنرپیشه خلقی تاجیکستان بابا جان عزیز، یکی از هنرمندان بسیار محبوب و یکی از هنرمندان بسیار مشهور. در اوایل دهه 70 با صفت یک استاد کسبی از خود درک داد، فاکولته زبان و ادبیات تاجیک اینستیتوت پدگوگی کلوب رو ختم کرده، سالها سرانده تئاتر دولتی مسکوی مسکو موسیقی شهری کلوب به نام سید علی ولی زاده بودند و از سال 89 رهبر بدی انسامبلی نوای خطلان و سرودهای خیلی زیاد که ایجاد کردند و حالا مردم سرودهایشان رو بازخوانی میکنند و در برابر بازخوانی در تئاتر نیز نقش آفریدند، از جمله در نمایشنامه کریم دیوانه، در خسرو و شیرین همین گونه نقش آفری هم کردند. سال 2021 در 70 سالگی درگذشتند، 21 ژانویه. اما همین روز تولد شده بودند، سال 1950. یاد راست میشم که ما در باره بابا جان عزیز صحبت داریم. خب سالی 1962 تولد شده مقیمی نبیزوده، رئیسی پیشینی نوحیه ایرش. همین روز تولد شده مسلمه مختار و نطاقی تلویزیون روزنامه‌نگار، یکی از سابقه دارونی تلویزیونی تاجیکستان که در تهیه ده ها برنامه های تلویزیونی سهم دارند. خب و ولی در برنامه بانو و در برنامه کاشونم مؤلف هستند و میانی بانوان میانی اونهای که به برنامه های تلویزیونی وابسته به غذا و وابسته به این موضوع یعنی توجه دارند، آبروی خواسته دارند، شهرت خواسته دارند. فکولته زبان خارجی و فکولته تاریخی دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان را ختم کردند و از دوره هنوز مکتب خونی معلمه مصطفی مختار و یعنی همچون برنده برنامه های صبحی پیانیری و همسالان و دوگانه ها، خب از خیلی بروقت‌تر یعنی شروع کردند و تجربه خیلی زیاد در اینجا دارند و از پلیس یک مواد جالب، یک صحبت جالب هم دارد، نام دارد مصطفی مختار و صاحب عنوان ها عنوانی ما را ندارند. یعنی همین گونه یک مواد است در صفحه از پلیس میتونید پیدا کنید و بخونید. همین روز سال 1992 در 58 سالگی درگذشته مسافر شومالیکوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان. سال 2010 در 84 سالگی در نیویورک درگذشته شایسته مولاجونوا هنرپیشه خلقی تاجیکستان. هنوز در 16 سالگی میان به فیلارمونیا اوزخونی را شروع میکنند، یک مدت در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام استاد دانی فعالیت میکنند و اونجا در نمایشنامه هم نقش آفری میکنند و سال 58 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت رو ادامه میدن. خب بعدتر از اونجا به دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام استاد تورسونزاده میرن و شاگردان زیادی رو تربیت میکنند. سال 91 به آمریکا میکوچند، در نیویورک با انسامبل شش مقام و بعد یک انسامبل دیگری به نام مقام همکاری میکرد از ایلیوس مالایف و در نیویورک در میگذرند. سال 2010 همین روز، امروز روزی بین المللی پشتیبانی از قربانیان شکنجه است. 26 میون همه ساله با تشبث سازمان ملل متحد این روز قید می شود. خب این روز روزی بین المللی مبارزه با مواد مخدر و معاملات غیر قانونی آن است. این هم با قرار مجمع سازمان ملل متحد قید کرده می شود. و همین روز سال 1954 در شهر اوبنینسک در اتحاد شوروی نخستین نیروگاه اتمی در دنیا رسما به فعالیت شروع می کند و این رویداد واقعا آغاز مرحله نو در تاریخ علم و انرژتیکای جهانی بود. خب همین روز سال 1940 در اتحاد شوروی یک قطار تغییرات در نظام مهنت از اون جمله روزی 8 ساعته کاری جوابگاری جنایتی برای به کار نیامدن و خودسرانه ترک جای کار کردن جاری کرده شد. خب ما به این موضوع برمیگردیم البته کمکک بهتر، امیدوارم چند سنه دیگر رو بهتر با همین ترتیب خواهید شنید. اما ما بعدی ساعت 8 برمیگردیم، ساعت 2 برنامه ما شروع می شود. امیدوارم که ساعت 2 و 3 مواد جالب دارد و شما همراه ما هستید. رقم تلگرامی ما 88440107 است، میتونید اونجا بنویسید یا زنگ بزنید 446107107.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. Як рус дар тарих.
3: Хіт на Азія Плюс представлен техноторговим центром Вауна.
4: Кассети Лірік включають ностальгію, старе пам'ять, чувства на повторі і серце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکو.
0: رادیو آسیا. خبری روز در آسیا پلیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. روسیه برای مبارزه با مواد مخدر به تاجیکستان 400 میلیون روبل جدا میکند. رشد نظامی ساحه معارف تاجیکستان در دوشنبه بررسی شد. در کشور آزمایشگاه معین کردن مالهای دوگانه به استفاده داده شد. شرح پوره خبرها. وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر رشد اقتصاد و سودای مملکت عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در حاشیه یک سفر کاری به استریا با دایرکتور ژنرالی شرکتی وایس استریا خوبرو یان لیودر ملاقات انجام دادند. جانب ها وضع کنونی همکاری ها را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص با جریان اجرای عهده‌داری های شرکت استریا در دایره ساختمانی نیروگاه برق آبی روغن روانه گردیده، مساله سری وقت آماده و با استفاده دادن اگریگات نوبتی نیروگاه که چرخه آن از جانب شرکت مذکور استحصال می‌گردد محاکمه شد. در ادامه سفر هیئت تاجیکستان از کارخانه استحصالی شرکت مذکور بازدید و مال آورده با روند استحصالی گیدرا توربینه‌ها و دیگر تجهیزات برای ساختمان و تجدید نیروگاه‌های برق‌یابی پیش‌بینی شده شناس شد. در دوشنبه رشد ساحه معارف محاکمه گردید. شرکچیان رفت تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه معارف. امکانیت‌های نوی مبلغ‌گذاری در دایره تشبث‌های شرکای گلوبالی برای ساحه، وضعیت کنونی مبلغ‌گذاری معارف و کمبود موجود ذخیره‌های مالیوی را بررسی کردند. بنامسازی ساختار تعلیمی و تکمیلی سیستم تامیناتی متدی متدی کارمندان ساحه دقت مخصوص روانه گردید. حاضرین اوید با تحکیم اقتدار کسبی آموزگاران و بالامرداشانی صفات تعلیم تبادلی افکار کردند. نمایندگان شریکان رشد و نهادهای داخل دار نیز جهت تحکیم هماهنگسازی فعالیت، تأمین استفاده ثمرانوک ذخیره‌های مالیوی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دستگیری اصلاحات در ساحه معارف پیشنهادها به میان گذاشتند. روسیه برای تطبیق برنامه کمک به تاجیکستان در سمت مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، ماده‌های پسیخوتروپی و پریکورسورهای آنها در دوام دو سال آینده زیاد از 413 میلیون روبل اختصاص خواهد داد. در این باره دفتر مطبوعات سفارت روسیه در دوشنبه خبر می‌دهد. گفته می‌شود برنامه برای کمک به اجنتی نظارتی مواد نشاآوری تاجیکستان جهت تامین تجهیزات و امکانات اداری اجنتی، تکمیل مکانیزم‌های مبارزه با جنایتکاری مربوطه به مواد مخدر و رشد همکاری‌های بین نهادهای داخل‌دار دو کشور نگرانی داشته شده است. مراسم امضای این حجت در شکل فاصله‌ای صورت گرفت. از جانب روسیه سند قبلا در مسکو از سوی وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولسف و از جانب تاجیکستان دایرکتور اجنتی نظارتی مواد نشاآور ظفر سمد به امضا رسید. در نزد اجنتی امنیتی کیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و هسته‌ای تاجیکستان آزمایشگاه مشخصی مالهای استفاده دوجانبه به کار شروع کرد. تأسیس آن به رشد اقتدار کارشناسی و تحلیلی کشور در ساحه نظارت دولتی و صادراتی، اینچنین اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی جمهوری اوید به پهن کردن سلاح قتل عام نگرانیده شده است. آزمایشگاه با اسباب‌های مؤثر تحلیلی مجهز گردانیده شده است که امکان می‌دهد ترکیب شیمیایی مصالح مرکب، پیوستگی‌های ارگانیکی، ماده‌های زهرناک و دیگر جزء‌ها از جمله در کنسنتراسیای پاس معین کرده شود. در اساس نتیجه‌های تحقیقات، متخصصان اوید به استفاده تامینات محصولات، ترکیب شیمیایی، خصوصیات‌های تکنیکی، دایره تطبیق و موافقت با نامگوی مال‌های نظارت‌شونده خواسته‌های علمی اساسناک تیار می‌کنند. شروع از 1 ایولی سال در ناحیه سینوی دوشنبه نرخ‌های نو برای خارج کردن پرتوهای درشت معیشی و خدمات رسانی نگهداری منزل جاری می‌شوند. در این باره رئیس ناحیه امید گورزاده قرار داخل دار قبول کرده است. طبق تعریف‌های نو، مبلغ جمع‌آوری پرتو و اکنون برای سکنان بناهای استقامتی дорои чоҳи партов партоӣ дар як моҳ барои як нафар 6 сомонию 3 дирамро ташкил медиҳад. Барои биноҳое ки партовгоҳ надоранд 5 сомонию 10 дирам муқаррар шудааст. Мақомоти ноҳия шарҳ додааст ки ин афзоиш ба зарурати беҳтар кардани сифати хизматрасонии коммуналӣ ва тақвияти вазъи моли иқтисодии ширкате ки масъули ҷамъоварӣ ба хориҷ кардани партовҳо мебошад вобаста аст. ба خدمات دخلدار سفارش داده شده است که سر وقت برآوردن پرتوها و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی به اهالی را تامین کنند. چون این بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: بخیرم، موضوع زیاد است در اطراف ما، موضوعی که مردم درباره اون صحبت میکنند، و ولی موضوعی هست که میتواند به همه تاثیر داشته باشد، مثل موضوع حکم سودی لندن که نسبت به یک شهروند 50 ساله تاجیکستان صادر شده است. عبدمنان علیف نام نسب داشته، 12 سال از آزادی محرومش کردند. سود به خاطری که گناهگار دانسته میشه در یک چند همین گونه جنایت های به بد اخلاقی و فحش ارتباط داشته، و از اون جمله کوشش دست درازی با یک دختر 13 ساله در یک قطاره بین شهری. خب، در این باره از پلیس نقلیات بریتانیا در خبرنامه‌شون نوشتند. پلیس نقلیات بریتانیا نوشته است. خب، و در چند حالت گمانبر دانسته می شود، و حالت خیلی شبیه است که 16 میون سال 2025 در قطاره از ساوتن به لندن حرکت میکرده است، و یک دختره که 13 ساله هم اونجا بوده. خب، و به وسیله آنلاین ترجمان در تلفنش میخواد با او صحبت کنه. دخترک بیچاره 13 ساله، این مرد 50 ساله، میخواد دیگر جا میشینه، دیگر جا میرود. او از پشتش میرود و در نزد تریزه او را در یک حالت بسیار ناگوار نگاه میدارد، و تا رسیدن پویز به جای در کوره اینه که او را مورد همین گونه فشار و تحقیر و مورد این چیزا قرار میدهد. خب، و بعدتر وقتی که او میتواند که خلاص شود از او، در خطر دیگر در بازگشت به مسافران شکایت میکند، گریه میکند، خلاصا اونها به پلیس مراجعه میکنند و این مرد دستگیر میکنند. 50 ساله مردک. خب، و سوال ما در بخش موضوع روز همین است که من توصیه شما با هموطنان ما که در فکر رفتن به خارج هستند، در فکر کار و بار و در فکر پول بیشتر هستند چی است؟ چرا آبروی ملت و آبروی وطن مهمتر از همه چیز است؟ چیکار باید کنیم که نام ملت و نام مردم ما در نمیدونم آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر داغدار نشود؟ چیکار باید کنیم؟ من چی توصیه میدید شما برای اونایی که شاید امروز یا شاید فردا کدام یک کشور دیگر سفر کردن هستند، برای کار، برای نمیدونم تجارت، برای مهاجرت، توصیه شما چی است؟ چیکار کنیم که آبروی وطن و مردم و ملت و پایین نرود؟ چیکار کنیم که مردم ما رو همین گونه همچون یک مردم جنایتکار نش سفر کردن هستند، برای کار، برای نمیدونم تجارت، برای مهاجرت، توصیه شما چی است؟ چیکار کنیم که آبروی وطن و مردم و ملت و پایین

0: بهر صورت به هر صورت امیدوارم که شما نظری خود رو بیان میکنید و ما هم کمکک بهتر بعضی توصیه های دیگر رو برای اونهایی که در خارج زندگی میکنن یا میخوان به مهاجرت بیرون با پول کار کنی بیرون نمیدونم زندگی خود رو بهتر کنن بعضی توصیه ها رو برای اونها هم پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که جالب باشد. شما میتوانید زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107. فقط کوشش کنید که اندیشه های جالب، توصیه های خوب پیشنهاد کنید، گپ های عمومی نه، توصیه های مشخص پیشنهاد کنید یا بنویسید در تلگرام 828 4 0 107 و من البته پیام های شما رو میخونم و امیدوار هستم که صدها نفری که ولی در تردد سفر هستن، ولی من بسیاری ها رو میدونم که برای کار رفتن، آلمان رفتن، یا کره جنوبی رفتن، یا نمیدونم کشورهای دیگر، بریتانیا رفتن، یا مثلا امریکا رفتن هستن. خب هر کجایی که می روید بعضی قاعده های عمومی هست که اون رو باید شما البته رعایت کنید و ما درباره بعضی اونها کمکک بدتر البته خواهیم گفت. شما هم نظرهای خود رو بیان کنید و با موضوع روز واقعا وارد شوید.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 درهم، 1 منت ترکمنی 2.65 درهم، 1 لیری ترکی 19.9 درهم، 1 یوان چینی 1.36 درهم، 1 زلوت لهستان 2.45 درهم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9.28 درهم، 1 یورو 10.52 درهم، 1 روبل روسی 12.4 درهم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیری و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر بخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضی هستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: است. موضوعی روز باشد خوبتر. موضوعی روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوعی روز.
1: خوب مو امروز در موضوع روز در برای یک حادثه صحبت داریم که در لندن صورت گرفتن و یک سال پیشتر بوده و یک مرد 50 ساله نمیدونم بیادبی میکند در یک قطار و چند کرات دیگر هم اینگونه حالت های بد اخلاقی و کوشش با دست درازی با ناموسی مثلا دختر 13 ساله و او رو 12 سال در لندن اینی که با حبس میگن 12 سال

0: خب و سوال من این است که شما چی توصیه دارید به هموطنانمون که در فکری به خارج رفتنن، در فکری پول کارکنی هستند، در فکری فعالیت بهتر کردن زندگی خودشون هستند، با چی باید اهمیت بدن؟ چرا آبروی ملت و دولت بسیار مهم است، آبروی مردم بسیار مهم است، آبروی خوب هموطنان بسیار مهم است، چیکار باید کنیم که مثلا در اروپا و آمریکا و اینجا نام مردم ما، نام ملت ما، نام کشور ما همین گونه داغدار نشود؟ چیکار باید کنیم که مثلا دیگرانی که بعدی شما میروند اونجا اونها رو خوب قبول کنن؟ وقتی گفتن که از این کشور هستن خرسند شدم، آگون ما فلان نفر هم میشناسیم از اون کشور، فلان کاری خوب برای ما انجام داده بود. خب چیکار باید کنیم که آبرو و ایمیج کشور ما و مردم ما پایین نرود در کشورهای دیگر؟ هر یک نفری که اونجا کار میکنه خب سمینار رفته است، خب مهاجرت رفته است، نمیدونم اون غیر رسمی میشد، اون گفت که سفیر همین کشور است دیگه، وظیفه دار است که خود رو از یک جانبی خوب و نیک نشون دهد. البته همه مردم ما این طور مثلا بد اخلاق و این طور بی ادب نیستند، لیکن یک نفر میتواند که همین گونه لطمه بزند به آبروی مردم و ملت و کشور. خوب ما انتظار پیام‌های شما هستیم. رقم تلگرام 828-430-107 و رقم تلفن 446-107-107. چه توصیه‌های جالب دارید برای هموطنان ما؟ چیکار باید کنند، چیکار باید نکنند در کشورهای دیگر در خارج؟ ما منتظر نوشته‌ها و پیام‌ها و توصیه‌های شما هستیم.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Суординал дар Азия Плюс.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: اینو من دورت برنامه ما و ما در موضوع من عمل و عمل کرد و فعالیت و کاروباری مردم در کشورهای دیگر گفته استودیم و در مورد یک مرد 50 ساله گفتیم که در لندن سود شده 12 سال به خاطر که بی ادبی کرده، بد اخلاقی کرده، اینکه کوشش دست درازی به دختری که 13 ساله در داخل قطار کرده. خب در لندن و بدبختانه که هموطن ما بوده و 50 ساله و شخصی که اصلا باید با دیگران نمونه عبرت باشد، این نه با بچهای جوانی که با اونجا میروند با اونها باید مسئولیت دید که بچو اومدید باید کوشش کنید که یگون خل نامی کشوری ما، نامی وطنی ما به بدی نبراید، اینجا یگون کاری خوب نکنید. خب باید اکنون نسل جوان را تربیت کند این طور، اما بسیار متاسفانه که خودش همین گونه عادتی نخوب داشته، کم کم کارهای بد اخلاقی هم داشته و اکنون این فعلی بدش با قبل 12 سال رو پشت پنجره برده. خب اما در موضوع روز ما داریم برای صحبت داریم که شما با هموطنان ما که شاید پگاه به خارج می روند، امریکا و اروپا و نمیدونم کدام یک کشور یا سیاهی دیگر، چی توصیه دارید؟ چرا آبروی وطن و ملت مهمتر است؟ چرا چکار باید کنیم که نامی کشوریم و نامی ملتیم و نامی مردمیم و پس نشود، دغدغه نشود؟ چکار باید کنیم؟ خب چند نفر اندیشه خود رو نوشتند. راستی من انتظار بودم که بسیار می نویسند، اما بسیار متاسفانه که هم یک دو سه نفر اندیشه خود رو نوشتند. خب نفر دیگر نوشته است، نفر اول نوشته است که این مشکل اساسی در خودی بعضی هموطنان ما است. دو سال می شود که من با اروپا دعوا دارم، قبول نمی کنند برای اینکه اونجا نماینده های کشورهای دیگر همسایه های ما بیان مشکل می روند و از بس که بچه‌های ما فریب کردند، بعد این همه خراجاتی که اونها میکنند اینا از فرودگاه گریخته دیگر جا میروند. حتی چند کشور اروپایی در دوشنبه بود که از همین جا حجت قبول میکردند، اونها هم محکم کردند و از کار رفتند. خب یعنی که کسی این اولی مورا هر نفری که میشنود نو بس از اون که شما چی کاره هستید، شما فراموش نکنید که یک عمل و حرکت شما میتواند بویسیون شود که هزارها میلیون ها نفر هموطنی ما عذاب کشند. خب و بعضی توصیه ها رو من اینجا اکنون براتون پیشنهاد میکنم، امیدوارم بهتر گوش میکنید. خب نفر دیگر نوشته است که برای ما وقتی که از کشور بیرون میبرویم همین گونه دستورالعمل یا ویدیو یا نوار یا بوکلت یا چیزی باید حتما پیشنهاد شود. خب اما یک نفر دیگر اندیشه بسیار جالب پیشنهاد کرده است. مثلا هر نفری که به خارج رفتنی است با تلفنش همین گونه پیام ها بیاید و توصیه ها بیاید و درباره همین گونه جنایت ها بنویسند که شما این کار رو نکنید. خب اینم پیشنهاد خوب، اینم پیشنهاد خوب، لیکن مشکل این است که اگر در واتساپ و در اینجا نویسند ممکن چون از کشور بیرون میاره رقم تلفنش خاموش است، دیگر شاید نبیند این چیز رو. بعد ولی مردم عموما مردم خوشی خواندن ندارند، مردم نمیخوانند مواد رو. ببینید در اینترنت هم کسی که بسیار این چیز رو میفهمد کوتاهک مینویسد، برای که مردم نمیخوانند، همین نوارای بی معنی رو تماشا میکنند. نمیدونم کدام یک بی معنیگی کیم کدام یک نفر رو تماشا میکنند، لیکن خوشی خواندن ندارند. خاکنون این یک دوره است که سپری میشود میگذرد و باز با خواندن و با مثلا بلاگ هایی که ادموی با عقل اون رو اداره میکنند با اونها توجه میشود. ولی به هر صورت حالا با راهی نمیدونم کدام یک نوارها این کار رو انجام دادن ممکن است، نوارهای کوتاه. و ببینید اکثریت اونایی که این کار رو انجام میدن اکنون کسی باید خفه نشود، از نگاه دانش و سواد و از نگاه IQ و از نگاه نمیدونم تفکر انتقادی کم کم مشکل دارن خب بچورا. و ولی به هر صورت باید یکون راهی رو پیدا کرد که اونها دست به جنایت نزنند. اصلا مهم همین است، اکثریت مردم ما بچهای خوبند، بچهای کارگرند، بچهای مهنتیند، بچهای تازه و بچهای نمیدونم بننگ و نموس هم هستند. ببینید چندین بچهای ما اینقدر نجات دادند مردم رو در کدام یک حادثه های سوختو رو کیمچی جانی خود رو با کف گرفتند و نمیدونم با اونجا وارد شدند، این گونه اولاد هم بود و بعضیش قدردانی کردند در همون کشورهایی که ما مهاجرت میروند، بعضیش حتی نامش نگرفتند که از کدام کشور است. خیلی شما میفهمید برای چی. خوب شنونده دیگری ما نوشته است که ما آداب و اخلاق رو باید از مکتب یاد بگیریم، آداب و اخلاق و رفتار خوب از مکتب باید یاد بگیریم. ولی بعضی چیزهای حتمی هست، مثلا در مکتب هم یاد نگرفته باشیم وقتی که ما پر از سرحد او طرف گذاشتیم، شما باید دیگر آدم باشید، کاملا دیگر آدم. بله اکنون نفس باید لجام زد دیگه، илоҷ нест, мушкил аст. Худи коршиносон, худи табибон, духтурон, ҳуқуқшиносон ягон кас ин кор намекунад, ки барои муҳоҷирон душвор аст. Бечоро зану фарзандашон дар инҷа 6 моҳ, 1 сол, 2 сол барои онҳо бисёр душвор аст. вале акнун инсон ҳам дар ҳамин гуна ҳолатҳо санҷида мешавад, ки то чӣ андоза шумо нафси худро ба қавле идора мекунед, то чӣ андоза шумо барои ҳалли ин муаммо роҳи дурустро, роҳи қонуниро пайдо мекунед. Хуб, назарҳои дигари шуморо ман албатта мехонам. Шунавандаи дигари менавиштааст, ки бояд ба онҳо волидонашон ёд бидиҳанд. Инам дуруст аст, инам гапи хуб аст, волидон бояд ёд бидиҳанд. Вале мо баъзан бачаҳое ҳастем, ки волидонамона гӯш намекунем ку. Ҳастам хел. Гӯш намекунем, эй мусафир мегузид. Гапҳои хелет кӯна шид. Ё аслан фикр мекунем, ки ӯ чизҳоеро гуфта истодааст, ки ба андешаҳои мо мувофиқ нест ва хеле кӯҳна ҳастам. خوب شنونده دیگری مون نوشته است که ما وقتی که از کشور بیرون میرویم فکر میکنیم که اونجا اما چی آزادی زیادتر است و هر چی کاری که خواهیم انجام داده میتوانیم. همین هم یکی از سبب های جدی هم هست. وقتی که میبینید که اونجا در کشورهای اروپایی بچه‌ها میروند اکثرا مثل اون که در بعضی کشورها هر سر قدم لیسه اون رو میپرسد، در کشورهای اروپایی این طور نیست. این طور نیست، یعنی براتون امکان میدن که جنایت نکنید و گشتن بگیرید. خب کار کنین، فعالیت کنین، قانونی لیکن. اما بعضن همین چیز رو بعضی بچه های ما کمکک ندرستر میفهمن. و اینا در صحبت هایم که نقل میکنن بچه ها از مجرد وقتی میان از کشورهای دیگر نقل میکنن که همین نوزادی را بعضی ها کمکک ندرستر میفهمن. یعنی از جای میروند که مثلا هر سر قدم اونا را ملیسا سنجیش میکرد و حجاتاشون را میپرسید و دیپورت میکرد و یک جای میروند که خیلی این گناه حالت ها نیست، سنجش های هر روز ها نیست، اونا کمکک شاید از این چیز سوء استفاده میکنند، کمکک شاید از خود میره و نمیدونم. خب من بعضی توصیه هایی که از اینترنت جمع آوری کردم برای همین حالت ها کمکک بدتر برای شما البته خواهم گفت.
2: коротко о главном. Таджикистан и компания Voice Australia Hagro обсудили строительство Рагунской ГЭС. Россия выделит более 400 миллионов рублей Таджикистану на борьбу с наркотиками. В Душанбе обсудили развитие системы образования. В Таджикистане открылась лаборатория по определению товаров двойного назначения. Для жителей района Сино повышается плата за вывоз мусора. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: خوب بدون دولت موضوع روس و ما در موضوع بعضی توصیه ها برای بچه ها صحبت داریم، اونایی که به خارج می روند. ما در نظر داریم کشورهای آسیایی، اروپا، امریکا، اینجا رو در نظر داریم. خب سببی پیدا شده یا بهانه برای این موضوع یک حکم سودی لندن بود که 12 سال یک ساکن 50 ساله تاجیکستان سود کرد. به خاطر بد اخلاقی، به خاطر کارهای ناخوبش، به خاطر دست درازی، به خاطر نمیدونم گپارتویی با کدام یک دختر 13 ساله. تو چی اندازه یک مرد میتونه که این گونه چی گویم، نمیدونم چی خیل با همو کلمه ای که باید موفق باشد با عمل و حرکت این مرد او را باید پیدا کنم. خب دختری خودتون، نبیره خودتون، نمیدونم جیانی خودتون پیش رو تا نامد، چی خیل انسان میتوند که با این کار دست بزند که نمیدونم انسان خیلی باید بیمار باشد، نمیدونم دکتر رو با خوبتر میدونید، یک شخص باید بیمار باشد که با این گونه حالت دست بزند یا این گونه کار رو انجام بدهد. و بعضن وقت در کوچه ها میبینید، ولی این شمارهش کم شده است، برای که دخترها نوار میگیرند در بچه رو، شماره کم شده است خوشبختانه. اما بعضن وقت میبینیم که بعضی راننده ها پیشی در کنار راه نزد کدام یک خواهرکی، نمیدونم کدام یک دخترکی یا مکتب خونه میایستند و او اگر قفاتر میره با ماشین قفاتر های میکنن، این کمال بی‌ادبی و بی‌عقلی است، این کاملا نادرست است و این کار هیچ وقت شما نکنید، هیچ وقت انجام ندید، این بسیار ناخوب است. بسیار تیرزای ماشینتون سیاه است، شما رو شاید راهگذران نمیبینند، ولی شما در برای ذات فکر کنید که شما رو میبیند آخی کار خوب نیست، نمیدونم این کار بسیار بیعقلانه است، این کار نکنید انجام ندید، این خوب نیست، با یک مردی نمیدونم معاصر و زمانوی نمیزبد این کار. خوب شنونده دیگری مانم شده است که ممکن این کارها تهمت است، دروغ است و در خارج هر کار شدنش ممکن است. فروزان نمیشته است، شاید این گونه اولاد هم هستن راست که بعضا شاید تهمت، ولی برصورت این لندن است، این بریتانیا است و تخمین میکنم که اینجا وقتی که شما هم خبر را بخونید اینجا فقط یک جنایت نیست، 3-4-5 جنایتی که با همین در همین سمت صادر کرده است، کمش 4 جنایت صادر کرده همین گونه. یعنی بعد وقتی که سندیش میکنه میفهمید پیوسته همین کارا میکرده است، یعنی همین گونه عادت داشته است. خوب اگر از این بگذاریم چیکار باید کرد؟ اولتر از همه وقتی که شما با بیرون از کشور میروید اولتر از همه ببینید که حجتاتون تا کدام اندازه درست هستند، ببینید که شما با کدام کشور میروید، ببینید که مناسبت اون کشور با تاجیکستان چگونه است، ببینید که یا فهمید که در اون کشور ما سفارتخانه داریم یا نه، کی است سفیر، کدام یک کنسولگری ها هستند نیستند، چگونه ممکن است که در حال ضرورت به آنها مراجعه کنید. اول باید این چی رو فهمید و بعدتر باید درباره عرف و عادت، قاعده و بعضی نمیدونم فرهنگ مردمان همون کشور باید فکر کنید. اونا میتونن مثل ما مردم مسلمان سنی مذهب نباشند، اونا میتونن نماینده های دین های دیگر باشند، شما البته باید با اونا با احترام مناسبت کنید، هیچ وقت تحقیر کردن، کدام یک چیز رو مزاح کردن این چیزا ندرست است و حتما باید این چی رو فهمید که اونها اکثرا با کدام پیروی کدام دین و مذهب این هستند، این چیز بسیار مهم است. خب ولی احترامی همه نماینده های دین و مذهب ها این بسیار ضرور است و شرط است و یکی از وارنت هایی که در زمینه اون میتونند که مثلا با شما کدام یک مناسبت دیگر کنند. خب در مورد حجت ها، در مورد سغورتا، در مورد همسایه ها، مثلا در بعضی کشورهای دیگر این گونه مثل اون که نیمی شب میتونن در امارو تخت تخت کنن و گویند که همسایه ماشین تونه نمیگیریم فلان جا رویم، نیست در بعضی کشورهای دیگر این طور و شما باید فرهنگ مردم اول آموزید که چه خیل مردم هستن اونو و بعد یک مدتی که مثلا شما متقاعد شدید که واقعا هم این کار براشون معقول هست و نادرست نیست، میتونید با اونها این کار رو انجام بدین که رفتار کنید، مهمونی کنید، وگر نه مثل در همه کشور رو مثل مردم ما نیستند. خب کدام یک مثلا حالت های جنویی، کدام یک نمیدونم گروه هایی که شما نمیشنوسید، کدام یک مردمی که شما نمیشنوسید، خب با اونها رفت اومد کردن، همه چی رو نقل کردن در برای خودتان، نمیدونم کدام یک مشکلاتون رو در میان گذاشتن، این البته برای شما توصیه داده نمیشود. خب و همچنین حالت های دیگری هم هست وابسته به لباس پوشی، صحبت کردن، گپ زدن، نمیدونم خب وابسته به کار، فعالیت، این چیز رو شما البته باید به نظر بگیرید خب که بسیار مهم هستند و اصلا اساسی شما فراموش نکنید که شما نماینده یک کشور بزرگ هستید و یک کار نخوب شما در خارجه میتواند که برای دیگر رو پرابلم شود، مشکل پیش بیارد و بعضا همین گونه در برای یک نفر کدام یک حالت کار انجام میدید در برای همه همین گونه فکر میکنند، البته نه در همه جا ولی به هر صورت اکثرا همین طور است. بر صورت خطر میتونید کاری خوب انجام دهید یا لااقل کدام یک حالتهای نخوب و جنایت و این چیزرا صادر نکنید در کشورهای دیگر که این میتواند به آبروی در مجموع ملت لطمه وارد کند. خوب برای همتون سفر بسیار خوب آرزو دارم، اگر سفر دارین روی سفید براتون و موسیقی برندی سیوما رو یک جای میشنویم و به صحیفه های دیگر میگذاریم. موضوع روز بود این صحیفه و انجام یافت.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیوما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دوما دولت برنامه ما و این برنامه تو ساعت 10 مستقیم و به تکرار ادامه می‌یابد. امکان نام دارد و با شرکی بانک هومو پیشنهاد می‌شود. خب چند خبر کوتاه‌کک می‌خوام براتون از صفحه خبری پیشنهاد کنم. براتون البته صفحه از پلیس نقطه نیوز رو توصیه می‌دهم. خب اینجا در مورد ادامه جستجوی جسد علیشر میرزانه بود نوشتند و همچنین نجات دهنده و جسد یک مرد رو دریافت کردند. در این باره صفحه خبری نوشتند و ولی معلوم نیست کی است. شاید از میان همون فرمان باشد که امرهانی رئیس ولایت بودن. خب و این مشخص می شود و امیدوارم که در خبرها در این باره باز معلومات پیشنهاد می شود و شما البته می خونید. خب یک مقامود با من تخریب مرکز های خدمت رسانی در توقفگاه های زیر بناها شروع کردن و این اقدام بسیار عجیب است. خب ببینین مردم خانه رو می خرند ولی توقفگاه ها بسیار قیمت هستند، مخصوصا در مرکز. هرچند که توقفگاه های پولکی الوهیده هستند که اونجا ماشین خیلی زیاد جا کردن ممکن است، اما در تگ بناها اکثریت اونها به نقطه های دیگری سودا و فروش، با انبارها، بعضیشون با همون جو یک پرتوهای زیادتی چیزی چوره و هرچی که در کار نیست در خانه ها در اونجا نگاه داشته می شدند و این هم از نگاهی بهداشتی، هم از نگاهی زیاد سوختوری، از هر نگاه فکر میکنم که خوب نبود و اکنون این عملیات بسیار خوب امیدوارم که در شهر ادامه مییابد و شما هم احساس کردید دیدید و شاید وariant های دیگری با ساکنان بینا نمیدونم طریق نست یا یوی جو را دادن این گونه جوها وجود داشته باشد و این یک اندازه توقف ها رو در کوچه ها کمتر میکند و صدمه ها کمتر میشوند و فکر میکنم که بسیار با مورد هم هست و این اقدام بسیار جالب و سر وقتی هم بود. خوب باز چی می نویسند؟ باز چی می نویسند در مورد یک مرد در بازداشت یک مرد در دوشنبه نوشتن برای انجام عملهای بداخلاقانه نسبت به نابالغ کارمندان شعبه کارهای داخلی در شاهمنصور دستگیر کردن این مرد رو. خب نسبت به بداخلاقانه نسبت به نابالغ و این ببینین خب نامبرده متامفتامین استعمال میکرده است مدهوش حالتی و یک نابالغ رو ربوده نسبت به او حرکتهای بداخلاقانه انجام داده است و حالا او در بازداشت بوده. Алакай се банди ини ки бахавле одамрабоӣ ҳаракати бадахлоқона ва муносибати ғайриқонунӣ ба устои нашадор алакай нисбаташ тафтиш идома дорад. Хуб бубинед ин гуна акнун баъзан вақт шахс намедонам шояд ин бояд мавриди омӯзиши доираҳои илмӣ қарор бигирад ки барои чӣ мардум ин тавр мешаванд, барои чӣ мардҳо ба ин ҳолат рух медиҳанд, чӣ аст сабаби ин, чаро масалан наздиконашон дар бораи анҳамин одати нохубу бемориаш агар бемор бошад намедонам хуб пешакӣ огоҳ накардан. Не уман саволҳои хеле зиёд аст ки фикр мекунам ҷавобҳои илман асоснок талаб мекунад. خوب شنونده دیگر ما وابسته به موضوع پیشترهای ما نوشته است نوشته است که باید برای رولیکای توسوی بلوگرها را جلب کنیم و بعد نوشته است که بلوگرهای باسواد را گوش نمیکنند. خوب سلامت باشید. این فاجعه است بخنم اگر میگم شما بخنم اگر اساسی وای داشته باشد. شنونده ما نوشته است انوار اگر گپ شما اساس دارد پس این فاجعه است که بلاگری با سواد گوش نمیکنن. این فاجعه است واقعا. خب ولی بر صورت یک دوره است که میگذرد و فکر میکنم که از خودی مردم وابسته است. خب یادتون است یک وقت لباس و مواد و پایفزول همه چرا از پیش بازار رو بالای عربه ده بود، خیلی تلچینگی بود، درزه درزه مردم از اونجا میخریدن و حالی دیگه نمیخرن، حالی دیگه میدونن که باید از کجا بخرن، صفتی بلندتر میدونن مردم دیگه، دیگر امکانیتشون خوبتر شد و بهتر شد، ولی نمیدونم از کشورهای دیگر بعضی هستن که خوراک صبحانه را مثلا براشون حتی از کشور دیگر میورن مثلا. حالی آیسته آیسته توجه با کانتنتی با معنی و با صفت و پرمضمون زیادتر میشود و از خود انسان ها هم وابسته است. مردم ها تو ببینین یک نفر تنقید میکنند ناخودآگاه او را مشهور میکنند، به خاطر که همون صحیفه که تنقید کردند یا همون مواد تنقیدی از این صحیفه به این صحیفه دیگه می رود. و یک نفر که چند روز پیشتر یک سرود چپچار شدیدن تنقید کرده بودند، حالی دیدم که مهمانی کیم کدام یک رادیو میشد است. خب یعنی یک تضاد های هست که اینجا بسیار رجوعی بند. خب ما پیشنودی خبرهای و نقل خبرها را کمکک بدتر میگذاریم، سرود میشنویم، بدتر نشر خبری است. ساعت سیومی برنامه ما بازم جالب است، امیدوارم همراه ما هستید.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: قضیه پلوس

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: خب این بخش پیشنهاد میشه مرتبه دوم برای شما و چند سنه رو خواهیم گفت که با امروز با 26 میون ارتباط دارد. همین روز ویلیام لیر تولد شده، یک مهندس خودآموز آمریکایی است و او رو میگن که اساسگذاری یا تشکیل کننده اولین استیصال اولین طیاره های بیزنس کلاس واقعا هم ولی هم میگن مهندس خودآموز بوده سماوچکا با قبل. خوب سال 1902 همین روز روی پلانکت تولد شده است، یک کیمیادان آمریکایی نه فرقی کشده است پلاستیک رو. سال 1944 زیوگانوف همین روز تولد شده، رئیس حزب کمونیست روسیه سر سال 1995 و خوب دیپوتات در دومه روسیه. همین روز سال 1952 تولد شده میرگان چابوزوف، خوب ریاضیدان، دکتر علوم فیزیک و ماتماتیک، اکادمیک، کارمند شایسته تاجیکستان، سابق وکیل مجلس نمایندگان، خوب برنده جایزه ستاره اتحاد. همین روز سال 1963 تولد شده فاروخ روزی ماتوف، هنرپیشه بالت، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، سال 88 جایزه داری نقابی تیلویی، هنرپیشه مردمی روسیه و رهبر تئاتر کالونی نوویی در ازبکستان بوده. خب سالی 1274 همین روز روزی در گذشت نصرالدین طوسی است، خب یعنی که ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی معروف به خواجه نصرالدین طوسی. خب فکر میکنم 1274 همین روز روزی در گذشت نصرالدین طوسی است، خب یعنی که ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی معروف به خواجه

0: در وقتی نیم فینالی کوبک کنفدراسیون یا جام کنفدراسیون سال 2003 با بیماری قلب گرفتار میشد و وفات میکند. خب همین روز سال 2015 در گذشته یوگنی پریماکوف دکتر علم اقتصادی پروفسور اکادمیک عضو خارجی اکادمی علم های تاجیکستان نیز پریماکوف یوگنی ماکسیمویچ همین روز سالی 1992 در گذشته مسافر شمالیکف هنرپیشه خلقی تاجیکستان همین روز سایفورازو ایروا یعنی که سالی 1989 در گذشته خوب و این افر کلخوزچی سردار بریگاد پختکوری بطر مدیر بخچا خوب قهرمان ملت سوسیالیستی سالی 1948 بوده خوب و همچنین برای مهنتوی شایان دو اردن لینین میدال و گرامتوی فخری پریزیدیومی سویت یولی تاجیکستان رو داشته همین روز در نیویورک سالی 2010 در گذشته شایسته مولوجونو و اوزخون و مزگور و پیشه خلقی تاجیکستان امروز در مادگاسکار روزی مستقلیت است امروز سالی 1896 در ارلیانی ناو اولین درستارش کینتیاتر در دنیا در روی خود رو باز کرده و برای 400 نفر جای نشست داشت سالی 1945 همین روز در اتحاد شوروی عنوان گنرالیسیموس اتحاد شوروی تاسیس یافت و اولین و فکر میکنم یگانه صاحبیان استالین بود خب سالی 1945 نظامنامه سازمان ملل متحد در کنفدراسیون در شهری سان فرانسیسکو امضا شده خب در یک کنفرانسی که در فرانسیسکو برگزار میشد و از جانب یک چند کشور و امیدوارم شما میدونید کدام کشورها از اون نتیجه این کنفرانس به قبول در سان فرانسیسکو همون نظامنامه سازمان ملل متحد قبول کردند خوب سال 2013 از 16 تا 26 ایون در شهر پنام پنشایگری کمبوجا نمینست جمهوری تاجیکستان باقی ملی تاجیکستان با فهرستی میروسی فرنگی اون بشری یونسکا وارد گردید خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ
1: دیروز و گذشته مالی تاریخ است با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: قربی از اور در آسیا پلوس
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است 1000 سومی ازبیکی 77.3 دیرم یک منتی ترکمنی 2 سومانی و 65 دیرم یک لیری ترکی 19.9 دیرم یک یوانی چینی 1 سومانی و 36 دیرم یک زلوتی لهستان 2 سومانی و 45 دیرم همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 28 دیرم یک یورو 10 سومانی و 52 دیرم یک روبل روسی 12.4 دیرم ارزش دارد اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید این دادوگیری و معامله خوب نیست سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر بخت فریب محض است در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد این گفته آیون رند است فیلسوف و نویسنده آمریکایی امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله‌ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است فریب بیش نیست شما با این اندیشه روزید
2: قربی از اور در آسیا پلوس
4: سوردینال در آسیا پلوس

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو ما ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
7: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.
8: Суба, друзі, ми йдемо в ефір, а ми чан сайфа дурим. Як чан сайфа, що ми ходимо тоді, хоп, кілька ба кадом з ін сайфа обігзарим. Сайфа є кофе брейк. Хоп, інджо ми, а ми ще бо ми собат мікнем, ки куджо є кор мікнен, ва маузу ми ще кор, корго, корхона, ва баба саба їм ходить буд. Ва тар ми ро інтизор аз бахші ерудит, інджо савол хой джолі пешні от мішават, ва бо джоб додам ба ваги ду савол, сой біту фасти. Хоп, дар бахші туп савол, ми факат савол ва баба саба футбол дурим. То анджоми чемпіонат ми ін маузуї саволҳо ро фақат футбол хоҳем кард, ба хотири он ки оли ҳамагӣ дӯстдорони футбол дар бораи намуди варзиш, дар бораи бозиҳое ки баргузор мешавад суҳбат доранд ва дар ҳама коргоҳу корхонаву ҳар куҷо гап-гапи ба хавли футболу чемпионат аст. Хуб, барои ҳамин дар бахши тӯбсавол мо фақат саволҳои вобаста ба футболро ҷо кардем ва бо ҷавоб додан ба як-ду савол ё бештар аз ин соҳиби тӯҳфа мешавед. Ҳамчунин моро бахши сонияҳои интизор аст. Соня Санч кор мекунад ва дар ин фосила шумо бояд дар 30 сония шумо ба 6 саволи осон ва сода ҷавоб гӯед. Биёд аз ҳамин сайфа шурӯъ кунем. Чӣ гуфтед? Оно ки мехоҳед дониши худро бисанҷед ва маълумоте ки аз мактаб гирифта будед як бор бояд биёред ё маълумоте хеле соддаро, марамат занг бизанед. Ва ман дар ҳол баъди он ки шумо иштирок кардед, ҷавобҳои дурустро барои саволҳо баротон хоҳам гуфт ва умедворам ки ин ҷолиб аст, боистиён мешавад ки мо ҳар рӯз аз ҳар боб кам-кам маълумот дошта бошем. Марамат زنگ بزنید با تلفن 44-6-107-107. اما در فاصله که شما تماس میگیرید من یک معلومات جالب رو میخوام براتون پیشنهاد کنم و بسته به کشورهایی که مورد توجه سیاحان قرار دارند و اکنون ندارند. یعنی این در روسیه حساب کرده شده است و وان تو ترایب حساب کردند که در کدام کشورها تلابدل زیاد است و با کدام کشورها مردم میخوان بیروند. مخصوصا سیاحان روسیه رو اینجا یعنی با اینو بعد گرفتن و اونو گفتن که واقعا لیدرهای سیاحت ایتالیا، فرانسه و اسپانیا اکنون موقع خود رو کمک گم میکنن و مردم کمتر با اونجا سفر میکردن از روی تحقیقاتی که اینجا یک شرکت تحقیقاتی انجام داده است. خب حالا مثلا ایتالیا 12.2% فویزی همه برون ها با اروپا، فرانسه 16.2% فویز در این ریتینگ زینوی خود رو اشغال میکنند. خب و حصه ایتالیا کمتر شده، فرانسه و ایتالیا اینی که توجه کمتر دارن، اسپانیا همین گونه و اصلا زیادتر اینی که самти Ирландия, ки солҳои дигар масалан хеле мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегирифт, вале дар ҳамин фурсат қариб ки ба он ҷо хоҳишмандон барои сафар нестанд. Хуб, ду карат камтар шуданд хоҳишмандон барои рафтан ба Хорватия, ба Люксембург, ба кишварҳои дигар. خب و حالی در همون پنج کشور اروپایی که مردم برای تابستان سال 2026 شهروندان روسیه یعنی که برون کردن این ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، مجارستان و یونان است. و همچنین باز بعضی کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار دارند و باید گفت که بعضی سمت‌های نو نیز اینجا پیدا شدند و اکنون مردم پول‌های خود را صرف می‌کنند و ببینید که نه همه مهمانخانه‌های پنج ستاره را فرمایش می‌دهند و نه همه می‌خواهند که به خارجی بسیار دور بروند. خب و نه همه می‌خواهند که یک ماه استراحت کنند، یعنی فرصت سفرها و استراحت‌هاشون نیز کمتر می‌شود. خوب اما ما انتظار زنگ تلفنی شما هستیم در افیر مستقیم مرمت 44-6-107-107 تلفنی ما هست، زنگ بزنید، اشتراک کنید و صاحب توفه شوید. کسی که با 6 سوال در فاصله 3 ثانیه جواب میگد صاحب توفه است. این بخش امیگونه کشوده باقی میموند. اما من میتوانم که باز سوال های جالب رو، سوال های شوخوار رو از صفحه ایرودیت براتون پیشنهاد کنم.
9: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
8: دو سوالی که من میخوام براتون پیشنهاد کنم، سال 1929 موفقی او با تکیه با ادبیات شوروی همین گونه معنی ها در این کتاب ها هم حتی بودند که همان دو چیز منفیت کم دارند و گذشته از این بعضی مواد دارند که به دل و عصب ها میتونه تاثیر بد داشته باشد. گپ درباره کدام دو چیز می رود که سال 1929 در ادبیات و در وسطای اخبار یومانیز در این باره می نوشتند که همان دو چیز به ارگانیزم فایده کم دارد و در برابر این یا گذشته از این در ترکیبش مواد دارد که به دل و عصب ها تاثیر ناخوب دارد. گپ درباره چی می رود؟ همان دو چیز چی بود؟ این سال 1929 در این باره می نوشتند. این یک. دویوم، سوال دویوم، اینجا گپ درباره عضویت به اکادمی علم های پیتربورگ می رود و سال 1742 دو نفر با عضویت این اکادمی قبول شده بودند. یکیش بوتانیک بود، گریگوری تیپلوف، و دیگرش یک فیزیک و خیمیک بود. کی بود؟ این سوالی دویوم. جوابوی خود رو اگر میخواید که سوی بیتو فشاید با استاد تلفن پیشنهاد کنید 44-6-107-107، یا اگر میخواید دونیش خود رو بسنجید بیتوفا مرمان در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. من جوابوی درست رو کمی بدتر خواهم گفت.
10: سرخطی خبرها. پریزیدنت تاجیکستان ساکنان کشور را بخشیده به روز وحدت ملی تبریک گفت. تاجیکستان و ونزوئلا در پیزمی لرزه خرابی آور اظهار تسلیت نمود. نشانی سرسینگی اشتراکی جنگ بزرگ وطنی را به تاجیکستان آوردند. دانشگاه های تاجیکستان و بلاروس به تطبیق برنامه اید به میکرو الکترونیکا میپردازند. اپل زمیمه فکانتاکتی رو از اپ ستور خورج کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
11: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
1: خوب اکنون شما جواب رو مخویسته کنید با جواب هایی که پیشنیاد کردید، جواب های درست رو با جواب های خودتان درست ترش. ما در بخش ارودیت همیشه دو سوال پیشنیاد میکنیم و شرط ما همین است. کسی تلفنی جواب میگوید صاحب تحفه است. اما کسی جستجو میکند و نمیدونم جوابی تیار رو باید برای ما پیشنهاد میکند، این میتونه در تلگرام انجام دهد. لااقل ما از سیستم جستجویی و چت جی پی تی استفاده بردن یاد میگیریم، اینم خوب است. خوب اما توجه کنید به هر دو جواب. ما گفتیم که سال 1929 در روستای اخباری ما و بعضی ادبیات شوروی همین اندیشه نشر میشد که آن دو چیز قدر فایده ندارند، الوطن موادی دارند که به دل و عصبها تأثیر بد دارد. گپ درباره چی میرفت؟ جواب درست این بود که گپ درباره چای و قهوه میرفت. خیلی مولی است که مارکتولوگ ها مولی است که مثلا اداره ها رکلام همی خیل تبلیغ میکنند که شما حیران میشوند اگر فقط میخواید که همین چیزهای تبلیغاتی را استعمال کنید نوشید، ولی اون وقت درباره چای و قهوه همی گونه اندیشه داشتم. خب سوال دوم این بود که سال 1742 دو کس با عضویت اکادمی علم های پیتربورگ قبول شدند. یکی یک بوتانیک بود گریگوری تیپلوف و دیگر یک فیزیک و خیمیک بود. و وقتی گفتیم سال 1742 و تقریبا همین سال ها دیگر کی بود به قول مشهورتر در این کشور از فیزیک و خیمیک؟ لامانوسف دیده. البته این لامانوسف بود. انامین بود جواب درست و امیدوارم که جالب است، شبخوار است و هر روز این صفحه هست، هر روز شما سوال ها و جواب های درست رو بنویسید برای خودتون، البته یکان روز در کار می شود.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. Эрудит. Савули Душвор. Вуджут на
2: Главные новости. Важная аналитика. Истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера Светилига Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
2: ما چند دقیقه در اختیار داریم تا انجام این برنامه. ساعت 9:47 دقیقه است و من میخوام بس اگر شما خواهش داشته باشید میتونیم که بعضی بخش ها را پیشنهاد کنیم، مثل صفحه سونیا ها و موده سوال ها. ما تا 4 نفر میتونیم بشنیم، اینجا ما 24 سوالی ساده و آسان داریم. خب که در فاصله 30 ثانیه شما باید به آنها جواب دهید و صاحب تحفه شوید. این بخش هست و میتونید هولو زنگ بزنید. و یک شنونده ما بانوی فیروز در مورد سوال های پیشتر نوشت، سوال های ارودیت، و من هر دوم سوال ها براش نوشتم. خب در داخل واسطه نقلیات گوش میکرده و جواب رو نشونیده فرامده است و بخاطر اون من نوشتم. خیلی کم میشد که اکنون جواب رو برای دیگر رو بنویسیم. خب بخاطر اون نوشتم که چون من سوال ها از دیگر زبان هستن و اون رو در فیر همزمان با تاجیکی ترجمه میکنم براتون، اما برای فیروز نوشتم بخاطر که وقتی که شخص از ماشین میفراید ولی دلش هم داخل ماشین است، دلش کشول که فهمد که چی بود جوابی درست، این معلومه شه که آدم خوب است. اگر عمومی کرده گوییم، زیرا که توجه میکند، زیرا که میخواد فهمد که دوامش چی بود، جواب های درست چی بودند. و این واقعا بسیار جالب هم هست و من به همین خاطر من سوال رو براش نوشتم و فرستادم. خوب و حالا امکان دارید که شما با این قسمت یا با قسمت ثانیه ها بگذارید و با سوال ها جواب داده صاحب تحفه هم شوید. اما من چند خبر کوتاه که براتون پیشنهاد میکنم. شماره قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا 230 نفر شده، از روی خبری که میدونید یک ساعت پیشتر نوشتن و حدود 4,500 میگن که زیان دیدن و حدود 230 کس، یعنی که اونجا به هلاکت رسیده. خوب شورای اتحادیه اروپا اکنون تصدیق کرده است باز یک سال دیگر سانکسی های اقتصادی نسبت به روسیه دراز کرده می شوند. این خبری که نمکک براتون پیشنهاد کردم. اما قصد سفید و خانم قبولی گوریزه ها رو کاملا من کرده و اعلان داشتن که من کردم و خودی میلر، شما میدونید که معاونی رهبری ماموریت قصد سفید ستیون میلر، او گفته است که درهای امریکا پورا برای اونهایی که پناهگاه میپرسند بسته است، گفته است. خب و او گفته است که خیلی همه اونهایی که در سرحد مثلا این گونه کار انجام میدین و دیگه این مورد توجه قرار نمیگیرند. و او گفته است که در بسیار حالات ها اونها یا که یکان جنایت صادر کردن یا که میخوان یکان جای کار خوب بیابند و دستگیری اجتماعی بیابند و اونها اکثرا میخوان که به اویله هاشون بپیوندن. و او گفته است که خبر خوب برای اونها همین است که دیگر کشورها هم هستند که آماده هستند اونها را قبول کنند. یعنی مسئله پرسیدن پناهگاه سیاسی اکنون در امریکا خیلی جدی تر میشه. طوری که واشنگتن پست نوشته است، خب گپ درباره اون میرود که حدود تقریبا 1.3 میلیون میگرانت یا مهاجر از 17 کشور دنیا گپ درباره اونها میرود. خب و از اون جمله بعضی مثلا اونایی که شهروندی ونزوئلا بودند و بعضی کشورهای دیگر. خوب تشکر میگم برای دوستای ما که اینجا می نویسند. در مورد یک سرود شنونده ما نوشته است. اونایی که با رادیو می نویسید با ما، بسیار خوش میکنم که شما نام های خود رو بنویسید. خوب بسیار خوش میکنم، تیره تیره و نقطه و ا و ب و مثلا نگم نام های مستعار رو در رادیو با این گونه نام های مستعار ننویسید. خوب نیست، شما نام های خودتون رو بنویسید. خوب نمیدونم، اگر در اینترنت با کسی شناس شدنی هستید میتونید هرچی نیک گذارید، لقب گذارید برای خودتون، اما وقتی که بر رادیو می نویسید نامای خودتون باید باشه. خوب در فرانسه گرمی بسوبی خروبا قید میگیرند. در فرانسه علاکای 30 درجه و از این بیشتر رو نیز با قید میگیرند و باید گفت که خوب روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و خانم سال 2019 این از همون وقت این گونه گرمی نبوده، аз соли 47 ҳисоб кардан то соли 2019 ва гарме ки имсол аст тобистони имсола ва хелам дар Фаронса бесобиқа буда. Хуб 43.2 масалан дар баъзе қисматҳои ғарби, хуб дар қисмати ҷанубу ғарби 43.2, 43.42 ман аз 40 боло. خوب و گفته می شود که در 72 دپارتمنت از 96 قسمتی فرانسه می گونه به قبل یک هوای چی می گند که اوروینیو سطح سرخ اونا می گند این هوای خیلی گرم با قید گرفته می شود. خوب باز در مورد چی می نویستند؟ در مورد اکوادور و آلمان نویستند که اکوادور با پلی اوف رو خط می گیرد و می رود. خوب در مورد اون نوشتند که ترامپ گفته است که ایران اکنون یک بازار نوی اکسپورتی به قبل محصولات کشاورزی امریکایی می شود. خوب اکنون این شود در حاشیه همون شرطنامه و سازشنامه که به امضا رسیدند در حاشیه همین باشد و گفته است که خیلی یک بازار ناو می شود برای مسئولات کشاورزی امریکایی. خب در این باره خود ترامپ اشاره کرده است. خب و از فرمیر ها پرسید است که شما می خواهید ایران بیروین با همکاری کنید. خب ولی عجیب شمی بوده که در این نشست در این غذایشان هم کس دست برداشته ها می روم نگفته است. خب و فکر میکنم که اکنون بازم وقت نشون میداد. البته اگر کشورهای دنیا تینج و آرام آسوده باشند فکر میکنم که صاحب کارو نیست میگونه خواهشی کار و ایجاد و داد و گریفت و این چیزها را دارند و مردم یادی و قبل روحی زندگی و همکاری خودش خوبتر و بهتر پیدا میکند. البته اما من اینجا با شما خداحافظی میکنم برای امروز و برای روزهای استراحت نیست. امیدوارم که استراحت خوب خواهید داشت. فردا و فردای دیگر روزهای استراحتی است. خوب روز دوشنبه هم برای امروز استراحتی است. خوب و من با استفاده از فرصت همه شما رو با فرارسی روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میگم از نام گروهی رسانه و از نام رادیو ازیا پلوس. برای همه شما خوشبختی و کامیابی و سعادت آرزو دارم. این یک واقعا بخت و سعادت همه ما هموطنان بسیار عزیز است که در یک فضای راحت و آسوده زندگی میکنیم و هر کدام فکر میکنم برابر عهده‌دار و وظیفه‌دار هستیم که همین آرامی، همین ثبات، همین تنجی، همین خوب فضای راحت رو حفظ کنیم برای پیشرفت کشور، برای شناخت کشور، برای بهتر شدن زندگی خودمان و دیگران کوشش کنیم. خدا کند که همین صلح و ثبات و سازش و فضای آرام و آسوده جاویدان باشد در تاجیکستان عزیز و پرچم این کشور با جان و دل برابر همیشه از همه بالا پرافشان باشد در فضای تاجیکستانی سوی بیستیق لول. برور برکت و سعادت رو برای تان ارزو دارم. سبحان جریلوف بودم تا صحبت های دیگر.
0: نا آزیا پلوس представлен техноторговым центром Волна. Терминный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان و ونزوئلا در رابطه با زمین لرزه خرابی آور تسلیت بیان کرد. مدالی سابقه دار جنگ بزرگ وطنی را به تاجیکستان برگردانیدند. اپل در پی سانکسیا ها زمینه افکار را از اپ استور پاک کرده است. شرح پورای خبرها، پریزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون ساکنونی کشور را با مناسبت قبول قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 با روز وحدت ملی تبریک و تهنیت گفت. قطعنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاع‌ها، تقویت تحمل‌گرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های آینده تأکید می نماید. ابراز داشت سروری دولت. در پیام شادباشی خود و مناسبت روز وحدت ملی، پرزیدنت با ساکنان صلح و آسایشتگی آسمانی صاف و تنصیحتی تمنا نموده، دعوت کرد که بگذار حفظ وحدت و یگانگی وظیفه اولین درجه هر یک شهروندی جمهوری و نسل آینده باقی ماند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک بیانیه با مردم ونزوئلا در پیوند با زمین لرزه مرگبار و خرابی آوری روز گذشته اظهار همدردی بیان کرده است. اینها در بیانیه خود به هلاکت رسیدن و آسیب دیدن تعداد زیادی آدمان همزمان وارد شدن خسارات به بنای انشاءات را باعث تأسف خوانده و آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. باید گفت 24 ایون در پایتخت ونزوئلا شهر کاراکاس زمین لرزه شدید رخ داد که به اطلاع رسمی قوای آن در مرکز 7.2 و 7.5 درجه بوده است. طبق اطلاع آخری مقامات این کشور در پی حادثه دست کم 164 نفر به هلاکت رسیده است. مدالی سابقه دار جنگ بزرگ وطنی با تاجیکستان برگردانیده شد. نبیره سربازی ارتش سرخ حلیم هیشانوف از تاجیکستان مدالی برای خدمت‌های حربی را که به بابایش داده شده بود برگردان. این مدال که به یک سابقه دار جنگ دوم جهانی داده شده است از جانب گروه‌های جستجویی در ولایت کالینینگراد در مکان‌های جنگی سال 1945 پیدا و اکنون به تاجیکستان رسانیده شد. در این باره وزارت دفاع تاجیکستان خبر داد. در مراسم تاکید گردید که کارنمایی های قهرمانانه اشتراکچیان جنگی بزرگ وطنی نمونه وطن دوستی، شجاعت و صداقت به وطن می باشد و احترام و خاطره آنها وظیفه مقدس هر یک شهروند می باشد. دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و دانشگاه دولتی انفرماتیکا و رادیو الکترونیکای بلاروس برای تهیه برنامه‌های نوی مشترک تعلیمی در ساحه‌های میکرو الکترونیکا و تکنولوژی‌های کامیکاسیونی 5G، اینچنین نوسازی برنامه‌های تعلیمی درباره سیستم‌های اینتلکتوالی، امنیت اطلاعاتی، ذهن سونی و تکنولوژی‌های رقمی با موافقه رسیدند. در مذاکرات اینچنین مسائل تهیه برنامه‌های مشترک تعلیمی، تأسیس برنامه‌های دو درجه، آموزش مشترک ماگیستراتورا و دکترانتورا و تشکیل کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی بررسی شد. جانب رشد حرکت آکادمی برای آموزگاران و دانشجویان را یک سمت دیگری مهم همکاری معین کردند. شرکت اپل بدون آگاهی ضروری 25 ایون یک قطار زمینه‌های افکار را در پیسنجیش را از اپ استور پاک کرده است. خبر می‌دهد اربکا. در میان زمینه‌های پاک شده و برای برکشی دست نرست ВКонтакте, ВК Видео, ВК Мессенджер, ВК Музика, Знакомства, Денс и Одноклассники قرار گرفتند. پس از چندی اپل در نهایت با نشر یک اظهارات قید کرده است که خدمت رسانی های شرکتی روسیه را به دلیل تحریمات از مغازه برنامه هایش خارج کرده، تاکید نموده است که با مقررات قلمروی که در آن فعالیت میکند تلاش دارد موفق باشد. چونی مودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1000 سومی ازبکی 77.3 درم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 65 درم، یک لیری ترکی 19.9 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک زلوت لهستان 2 سومانی و 45 درم، همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 28 درم، یک یورو 10 سومانی و 52 درم، یک روبل روسی 12.4 درم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادو گریف و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون ریند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند، معامله که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزور هو از 1225 سومونی اوب گرم کنک هو از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون هو از 1999 سومونی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلاس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش، خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Дараджаи Боно и Хасбият.
1: Аз хирмани гул шамо.
2: Соат дар Тожикистон 12.
3: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
4: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
2: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Қонуни аф имтиёзҳои иловагиро барои баъзе аз шахсони дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошта пешбинӣ менамояд. Дар фурудгоҳи Душанбе рақамҳои автомобили қалбакӣ мусодира гардид. Дар пойтахти кишвар бо иштироки ситораҳои санъати Россия барномаи концерти дуэр мешавад. شرحی پوره خبرها رئیسیتی وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه به توجه شهروندان میرساند که قانون تاجیکستان درباره عفو یا قطار امتیازهای ایلوگی را برای بعضی از شخصانی که در جستجوی رسمی قرار دارند پیش بینی نموده است. طبق طلبات قانون شخصانی که برای صادر نمودن جنایت های نچندان وزن و درجه میانه اینچنین با ماده های 200 قسم 3 بندی ب و 201 قسم 3 بندی ب کدکس جنایت عیبدار دانسته شده در جستجوی رسمی قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان پرونده های جنایی قطع کرده شده آنها از جستجوی رسمی آزاد کرده می شوند. کارمندان خدمات گمرک در فرودگاهی بین المللی دوشنبه از کوشش انتقالی رقم های قیدی دولتی قلبکی از حدود تاجیکستان پیشگیری نمودند. طوری در رئیست منطقه گمرک خبر دادند رقم های قلبکی هنگامی از نظر گذرانی یک مسافر خطسیر مسکو دوشنبه آشکار گردیده است. متخصصان یک قطار تفاوت از نمونه های رسمی را معین کردند. از جمله صفتی متال جایگیر کنی رمز و نبودن عنصر های حفظ پروکوراتورای نقلیات از روی این حالت پرونده جنایتی باز کرده است. امبودسمن اتحادیه اروپا امیلی اوریلی علیه رئیس کمیسیه اروپا اورسولا فون در لاین تفتیشات آغاز کرده است. این تصمیم با روش رسانه‌های محلی با دلیل خودداری کمیسیه اروپا از دادن دسترسی با مکاتبه یک گروه خصوصی چاد که با اون سرانی کشورهای اوکراین و فرانسیا، صدر اعظم آلمان و سروزیران ایتالیا و بریتانیا شامل می باشند صورت گرفته است. تفتیشات نه با مندرجه مکاتبه بلکه با نقص احتمالی قایده های شفافیت از جانب کمیسیه اروپا دخل دارد که از افشای پیام ها خودداری می ورزد. کمیسیه اروپا ردیه را با اون شهر داده است که نشری مطلب ها با مناسبت های بین المللی اتحادیه اروپا دو کشور سیوم می تواند ضرر رساند. طبق گزارش رسانه ها در مکاتبه از جمله طرز معاشرت رهبران اروپایی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بررسی شده است. نمایندگان کمیسیه اروپا باید تا نیمه ماه ایول با دفتر امبودسمن اروپا ملاقات کنند تا شرایط پرونده را ارزیابی سازند. شانسی منتخبی ازبکستان برای رسیدن به پلی‌آف چمپیوناتی فوتبال جهان پس از غلبه اکوادور بر آلمان در گروه یکم تر شد. اکوادور جای چهارمی گروه را به دست آورده در ریتینگ دسته‌های جای سوم با 4 امتیاز موقع گرفته است. این نتیجه مبارزه برای راحتی ایلوگی دوره 16 یک فینال را شدیدتر کرد. ازبکستان پس از باخت کلمبیا با پرتغالیا تا حال امتیاز کسب نکرده است و با این صورت علاقه با دوگانه اولی گروه که رسیده نمیتواند. یگانه روحی حال برای دسته فابیو کانوارو غالبیت بر کنگو در بازی آخر خود در چمپیونات با تغییر نتیجه بازی دیگر دسته ها می باشد. با نظر داشته چونی نتیجه ازبکستان رو می باید با دسته رقیب دست کم 4 مرتبه گل زند تا شانس خود رو برای وارد شدن با گروه بهترین دسته های جای سیوم نگاه دارد. بخشده به روز وحدت ملی فردا 27 ایون ساعت 19 در میدان استقلال کنسرت باشکوه ایدانا برگزار میگردد. ایشان با اشتراک ستاره های پرجلوی وطنی و روسیه از جمله نیکلای پاسکوف موت و آرتیکاسی فراموش نشوند خواهد. در همین حال در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت 28 ایون ساعت 17 شب ایدونا با افتتاحی کنسرت دومی سرگی رحمانیان برای فورتپیانو با ارکستر برپا می شود. رایال رو پیانیست جوان سمیر عبدالرزاقف با همراهی ارکستر سیمفونی ونزوئلا بساز می آورد. مرحله دومی برنامه شامگاهی با اشتراک اجرا کننده ارمنستان روبینا کازینا، پیانیست با نام جهانی دانیل خریتونف و نماینده مکتب فورتپیانو تاجیکستان بهروز سیفالدینف رنگی خواهد شد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز رو آفتابی و بی‌بارش پیشگویی کرده است. حرارت در خاروخ تا 31 درجه گرم، در خوجند 38 درجه گرم، در باختر 42 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 38 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: هستم اون بلشون مسجد
1: غیر نقدی رو احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ما همین وقت با دونده کینیگی سباستیان ساویل و زیمشوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر رو در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام، هر

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. طبیب تاجیک برنده اولین جایزه بین المللی روسیه شد. آمریکا از قطع قبول فیراریون خبر داد. سوپر کامپیوتر الاین شاینی چین پرقوت ترین در جهان اعتراف کردید. شرح پر خبرها. جراحی تاجیک مبارک شایف برنده جایزه افتتاحی بین المللی پول دوستی روسیه گردید. این جایزه سهم ها در رشد روابط فرهنگی و تجارتی میان مسکو و از 140 کشور جهان ارزیابی می شود. او در بخش طب و تکنولوژی های نوی حفظ صحتی غالبیت به دست آورد. غالبان از روی 12 نامینیسیا انتخاب شدند. مبارک شایف ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان و یک جراح پیشقدم بوده، تجربه داری 24 ساله امبولاتوری مسکو می باشد. او اینچنین عضوی اساسیسی جراحون روسیه گفته می شود. ماموریت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که قبول پناهندگان را قطع می کند. در این باره مشاور ارشد کاخ سفید سیوین میلر خبر داد. و ابرازی او در پی قرارهای دادگاهی عالی درهای امریکا برای پناهجویان کمیلان بسته شدند. میلر ادعا کرده است که در میان پناهجویان افرادی نیز هستند که جنایت صادر کردند و یا مهاجران اقتصادی با امید دریافت کمک اجتماعی یا خواستار پیوستن با خویشاوندان میباشند. طور واشنگتن پست خبر میدهد قرار دادگاهی عالی میتواند و زیاد از 1 میلیون مهاجر از 17 کشور که از مقام محافظت موقتی بهره مند میباشند تاثیر رساند. طبق نتیجه های ریتینگ نو شده 500 دستگاه پرقوت از نقطه نظر حساب برابری، سوپر کامپیوتر الاین شاین چین پرقوت ترین در جهان توریسته شد. نمونه کامپیوتر چین اجرایشی 2019 اگزافلوپ نشان داده است. باید قید کرد که اگزافلوپ واحدی چینکی می باشد که در یک ثانیه عملهای کوینتیلیون نقطه شنوکرانده را افاده می نماید که در اساس استاندارد دقیقی 2 کرات عمل می کند. افغانستان پای هم سالی سیوم است که در شاخصی حقوق کودکان در جای آخر قرار می گیرد. این ردبندی 194 دولتی را که عضو کنوانسیه سازمان ملل متحد عاید به حقوق کودک می باشند فرا گرفته و از را در 5 بخش زنده ماندن، سلامتی، تحصیلات، حفظ و محیط مساعد ارزیابی می کند. مؤلفان پژوهش می گویند یکی از علتهای اصلی چنین نتایج ناچیز ممنوعیت تحصیلات دختران و همچنین تنزل اقتصادی و نبودن جای کار در افغانستان می باشد. طبق معلومات یونیسف تقریبا 942 هزار کودکان زیر سن 5 ساله و معالجه نارسایی شدید غذا نیاز دارند. در همین حال لوکسمبورگ، ایسلندیا، موناکو و آلمان در صدر رده‌بندی قرار گرفتند. در میان کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان در جای اول، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان در زینه 92 و ازبکستان در جای 96 قرار گرفتند. روسیه باشد زینه 151 را کسب کرده است. در ازبکستان برنامه کوهش فوتی مادر و کودک با استفاده از مبلغ‌های از شویتسریا برگردانیده شده که با گلنورا کریموا دختر پرزیدنت اولی ازبکستان تعلق داشت عملی کرده شد. در دایره این لایحه 231 تولدخانه با تجهیزات موثری صحاوی مجهز گردانیده شده. بیش از 80 هزار نفر متخصصان صحای طب از تکمیل اختصاص گذشتند. سرمایه گذاری 43.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. خبر می‌دهد وزارت مالیه و اقتصادی ازبکستان. سفیر شویتسریا در ازبکستان کنستانتین ابلینسکی اظهار داشته است که شفافیت و حساب‌دهی در مورد استفاده مبلغ‌ها از کریموه به جمهوری برگردانیده شده افضلیت های کلیدی برای یک دولتی اروپایی می باشد. قابل ذکر است که وزارت عدلیه ازبکستان در سال 2022 ارزش عمومی دارایی های جنایتی گلنورا کریموه را در خارج کشور تقریبا 1.3 میلیارد دلار حساب کرده بود. خود گلنورا کریموه 13 سال زندان را ادا می کند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوردی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 درهم، 1 منت ترکمنی 2.65 درهم. بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی

0: کسی دیگر به دست آید، این دادو گریفت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر بخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضید؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیوما.

0: جونیوچه اصرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیاریان، مشکلات و راه های درستی تشکیل خوابی سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساسهای مهم رشد و انکشاف سالم و شمار میرود. کودکان در سالهای اولی حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سببهای گوناگون داشته باشد: گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معین خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک می کند که آرام تر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آواز نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن می تواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید، خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درست او می باشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: وایسی رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумии узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркмани 2 сумонии 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сумонии 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сумонии 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сумонии 28 дирам, 1 евро 10 сумонии 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادو گیریت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند، معامله‌ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه روزید؟
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: بانک اوراسیای رشد برای ادامه ساختمانی نیروگاه برقی و بیروغون 3 میلیون دلار جدا میکند. در دوشنبه حالت های نوی استفاده غیر مقصدناکی تخونه های بلند آشنه ها به قید گرفته شد. قزاقستان استخراج گاز را در کونی قراچاگانه کاهش میبخشد. آشکار شدن قاچاق 2000 قوطی تموکو در دوشنبه. در کشور قبول حجت ها برای داخل شوی با دانشگاه روسیه آغاز بشود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3 از 10 5.
4: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه، شماره عمومی کاربران اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، گوگل نقطه کام، یوتیوب کام و فیسبوک کام هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو در تاجیکستان 16
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پیوز
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسوده شنوس میکنم در آغاز سرخط خبرها بانک اوراسیوگی روش برای ادامه ساختمان نیروگاه برق یا بیروغون 3 میلیون دلار جدا میکند در دوشنبه حالت های نوی استفاده غیر مقصدنوکی تا خونه های بلند اوشانه ها به قید گرفته شد. در کشور قبول حجت ها برای داخل شوی به دانشگاه های روسیه آغاز شد. شرح پوره خبر ها بانک اوراسیوگی روش تصمیم دارد برای ادامه ساختمان نیروگاه برق یا بیروغون در حجم 3 میلیون دلار مبلغ گذاری نماید. در این باره رئیس بانک نیکالای پادگوزوف زمینی جلسه سالانه بانک در آلماتا خبر داد. با تاکید نام برده در سال گذشته اوید با ادامه بنیاد نیروگاه برق یا بیروغون یک کنسورسیوم تاسیس یافته است که با هیئت آن بانک جهانی بانک رشد اسلامی فوند کویت و بانک رشد آسیا شامل شد. نیکالای پادگوزوف علاوه نمود که بانک اوراسیوگی رشد نقشه دارد تا دوره سال 2031 برای رشد صحه انرژتیکا نقلی امنیت غذایی و لوجستیکای تاجیکستان چند صد میلیون دلار مبلغ گذاری جدا سازد. ضمن برگزاری کارهای سنجشی از جانب گروه کاری چند دلیل استفاده غیر مقصدنوکی تا خانه‌های بناهای بلندآشیانه استقامتی دوشنبه به قید گرفته شد. رئیس وزارت کارهای داخلی خبر داده است که در خیابان رودکی تا خانه بناهای استقامتی به طور غیرقانونی به انبارخانه تبدیل داده شده است. از جانب گروه کاری با صاحب ملک کارهای فهماندهی گزارونیده شده حالت مذکور برطرف کرده شد. قبل از چنین حالت ها در حدود نویه‌های سینو و فردوسی آشکار شد. معلوم گردید که ساکنان تا خانه‌های بناهای بلندآشیانه استقامتی را غیر قانونی به نقطه‌های سودا، قروتوبخانه، آشخانه، تالاری سقوبازی و غیره تبدیل دادند. از شهروندان دعوت کرده شده است که استفاده غیر قانونی و غیر مقصدنوکی تا خانه‌های بناهای بلندآشیانه استقامتی را برطرف ساخته، آنها را با نقشه تصدیق شده ساختاری بنا مطابق سازند. کارمندان خدمات گمرک در دوشنبه 2000 قوطی تماکو آشکار کردند که گفته می شود غیر قانونی به تاجیکستان وارد شده است. قوطی های تماکو در 50 بسته از بخوج ماشین تمغه تویوتا سینا پیدا شده استحصال امارات متحده عرب بوده است. به قول منبع محصولات به یک ساکن 35 ساله ناحیه مسجد تعلق داشته. او بدون حجت وارداتی و به پرداخت اندازه اکسیز تماکو را به تاجیکستان آورده است. خدمات گمرک خبر می‌دهد که نام برده تماکو را از شخص سیوم قبول نموده با مقصد فروش منبع به دوشنبه انتقال می‌داد. قزاقستان استخراج گاز را در کنی تولید گاز قرچگانه که 34 تا 25 هزار تن کاهش می‌بخشد. این تصمیم در پی حمله های هوایی اوکراین با کارخانه کارکرده گاز ولایت اورینبورگ در تاریخ 24 ایون گرفته شد. در این باره وزیر انرژتیک قزاقستان یرلاند اکینژانوف خبر داد. با تاکید نام برده انتقال گاز در قلمرو قزاقستان خلل دار نشده است. در تاجیکستان قبول حجت ها برای داخل شوی به دانشگاه های روسیه آغاز شد. ساکنان کشور می توانند حجت های خود را از 29 ایون تا 18 ایول به خانه روسی پیشنهاد نمایند. نمایندگان مؤسسه های تحصیلاتی عالی روسیه با خواهشمندان مشورت دایر کرده و سوال ها درباره شرط های داخل شوی، شرایط تحصیل و غیره پاسخ می دهند. دانشگاه فدرالی اورال، دانشگاه پلی‌تکنیکی روسیه جنوبی، دانشگاه فدرالی قفقاز شمالی و دانشگاه دولتی برنامه‌های تعلیمی خود را با حضورین معرفی می‌نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوردی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 دیرم، 1 منت ترکمنی 2 سومی و 65 دیرم، 1 لیری ترکی 19.9 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومی و 36 دیرم، 1 زلوت لهستان 2 سومی و 45 دیرم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومی و 28 دیرم، 1 یورو 10 سومی و 52 دیرم، 1 روبل روسی 12.4 دیرم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیری و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریبی محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله‌ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریبی بیش نیست. شما با این اندیشه روزید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: رادیو آسیا پلاس.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: مهینا.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تیرزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن Азия Плюс.

0: سوال در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: سلوشی. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملیلی نظرزاده شناس میکنم. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با گرد میولیر دیرکتر جنرالی سازمان رشد صنعتی سازمان ملل متحد سندی لایحه‌ای گرانتی اوید با تاسیس نظام روزانه یگانه برای منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان رو با ارزش عمومی 1.7 میلیون دلار آمریکایی امضا کردند. لایحه مذکور از جانب روسیه توسط سازمان ملل متحد اوید به رشد صنعت مبلغ گذاری می شود. انتظار می رود که تطبیق لایحه با سودگردانی رسمیت ماموری، بلند برداشتن شفافیت، تقویت اقتدار انستیتوسیونالی، جلب سرمایه گذاری ایلوگی و گسترش فعالیت تجارتی در منطقه های آزاد اقتصادی کشور مساعدت خواهد کرد. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با توجه شهروندان می رساند که قانون تاجیکستان در برای او یک قطار امتیازهای ایلوگی رو برای بعضی اسمی قرار دارد. طبق طلبات قانون شخصانی که برای صدیر نمودن جنایت های نچند اینچنین با موده های 200 قسمی 3 بندی و 201 قسمی 3 بندی بی کدکس جنایتی عیبدار دانسته شده در جستجوی رسمی قرار دارند. به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان پرونده های جنایتی قطع کرده شده، اونها از جستجوی رسمی آزاد کرده می شوند. زمینه برگزاری کارهای سنجشی از جانب گروه کاری ریاست وزارت کارهای داخلی چند دلیل استفاده غیر مقصدناک تخانه‌های بناهای بلندآشیانه استقامتی دوشنبه با قید گرفته شد. خبر داده می شود که در خیابان رودکی تخانه بنای استقامتی به طور غیر قانونی به انبارخانه تبدیل داده شده است. از جانب گروه کاری با صاحب ملک کارهای فهماندهی برگزار شده حالت مذکور برطرف گردید. قبلا چنین حالت ها در حدود ناحیه های سینو و فردوسی آشکار شد. معلوم گردید که ساکنان تخانه های بناهای بلندآشیانه استقامتی رو غیر قانونی با نقطه های سودا، قروتوبخانه، آشخانه، تالار سقوبوزی و غیره تبدیل دادند. از شهروندان دعوت کرده می شود که استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک تخانه های بناهای بلندآشیانه استقامتی رو برطرف سازند. در تاجیکستان قبول حجت ها برای داخل شوی با دانشگاه های روسیه آغاز می شود. ساکنان کشور می توانند حجت های خود را از 29 ایون تا 18 ایول با خانه روسی پیشنهاد نمایند. نمایندگان مؤسسه های تحصیلات عالی روسیه با خواهشمندان مشورت دایر نموده و سوال ها درباره شرط های داخل شوی شرایط تحصیل پاسخ می دهند. دانشگاه فدرالی اورال، دانشگاه پلی‌تکنیکی روسیه جنوبی و دانشگاه فدرالی قفقاز شمالی برنامه های تعلیمی خود را به حاضرین معرفی می نمایند. از 27 تا 30 ایون سال جاری بنا بر سبب به عمل آمدن بارش ها در ناحیه های دامنکوهی و کوهی توبه جمهوری ولایت سوخت و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته باقی میماند. روز 29 30 ایون در شهر و ناحیه های ولایت خطلان، ناحیه های توبه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب شدت نوکی وزش شمال از سمت منطقه های جنوبی به عمل آمدن خاک بارش پیشگویی می شود و شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع این مساعدی هوا چاره های احتیاطی اندیشند. بخشیده به روز وحدت ملی، فردا 27 ایون ساعت 19 در میدان استقلال برنامه کنسرتی برگزار می شود. این شو با اشتراک ستاره های پرجلوی وطنی و از روسیه، از جمله نیکلای باسکوف مود و آرتیکا سفراموش نشونده خواهد بود. همین طور در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت روز 28 ایون ساعت 17 شب دونه با افتتاح کنسرت دومی سرگئی رحمونین برای فورتپیانو با ارکستر برپا می شود. رایال رو پیانیست جوان سمیر عبدالرزاقوف با همراهی ارکستر سیمفونی ونزوئلا با ساز می درآورد. مرحله دومی برنامه شانگوهی با اشتراک اجرا کننده ارمنستان روبینا کازینا، پیانیست با نام جهانی دانیل خریتونوف و نماینده مکتبی فورتپیانوی تاجیکستان بهروز سیفالدینوف رنگین خواهد شد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید. فرارسی روزی وحدت ملی برای هر یک شما مبارک باشد. بگذار آسمان در بالای سر شما همیشه صاف و بی‌غبار باشد.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها میشورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما میبرد. رسانیدنی آبیتوزه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
1: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио «Азия плюс».

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
2: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سو اندر تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی ششم. واسه پدر و مادری کلفت زده خود را سراخ کرده در دهه دره مختار املاکداری خوالین یافت. باشندگانی دره مختار به غریبان خانه بردوش رحمشان آمده و شکر مصلحت دادند که با ایال و فرزندان خردسالش فاطمه و قاسم دران و خردسال بودند. سرسان شده نگردد و در همین دهه منزل بگیرد. شکر قبول کرد. در کنار دهه او یک منزلی خرابه پرتوی را آباد نموده به زندگی شروع کرد. وی مرد 50 ساله با قوت و کارکنی بود. سر بهار با همراهی پسرانش در نشیبی کوه قطعه زمینی را از سنگ و سنگریزه پاکیزه کرده با قرض تخمی گرفته گندم بهاری کاشتند. زنی او در خانه های مردم دوغ میکشید، پخته میشپید، جامشویی میکرد. سانیتر شکر پسر کلانش واسه را به گلبانی خوجه مراد میراخور کنگورتی داد. واسه در دشت و ادیرهای کنگورت، بلجوان و قزیل مزار یک سال گله اسپانی میراخور را پایید. تابستان سال 1865 پدر و پسر و دروگری غله مومین جانبای بلجوانی کرا شدند. بعد از تمام شدن درو بای واسه را برای خیرمنکوبی نگاه داشت. جوان ترانه خیرمنکوبان مائده یا را با آوازی بلند سروده در ساحل سرخاب شوخ و پرغوها گلگاو می روند. وقتی بعد از پیشین آفتاب تفسانی اسد به سر کوه سر و زیر می رود. شعله وی سردتر شده نسیم فرح بخش بگاهی روزی هم اندک اندک به دویدن آغاز کرده است. گاوان خسته حالانه قدم می بردارند. مائده یا خانی گلبان و ضرب گاوران او هم اکنون به جانوران آنقدر تاثیر نمی کند. بچگان خوشچین بنچه های خوششان را برداشته با قشلاق های خود روان شدند. در گندم پایه به نزدیکی خیرمن تنها همان دخترک نازوکه که زوکه هنوز خوشه می شیند. او وقتی که خم می شود کاکولون سیاهش برویش غلیده گویا که آن روی زیبا را از چشم نامحرمان پنهان می دارد. چند روزی آخر هرگاه که دخترک با کرته چیتی سرخ گلدارش در گندم پایه پیدا می گردد جوان دست و پا گم می کند، دلش به تپیدن می دراید. واسه این دفعه قرار و آرام را از دست داده گورانش را پرتافت و به نزدیک دختر رفت. خوشحالانه و شوخانه سلام داد. دختر نگاهی کرد و در جواب سلامی او از کارت نمون بچه گفت و خوشا چیدن گرفت. تو دختری کی می شوی؟ باز با آوازی هرچی نرمتر پرسید واسه. دختری اتاو چم؟ نامت چیست؟ با نامم چکار داری؟ خوشا می چینی؟ دختر به این پرسیش جواب نداد. عجب سوال احمقانه ای دادم، ملزم شده و دل گذران واسه. اما از بس که او به هر نوی که باشد دخترک را به گپ درآوردنی بود باز پرسید گپ زدن نمی خواهی؟ بیره و با گوانت گپ زن. دخترک سپاه با این جواب تندی خود قصد اولین جوان را پوچ کرده باشد هم دلش را سرد کرده نتوانست. فقط اینکه دختر با تردد رفتن افتاد و رشته گفتگوزار دویشان چار و ناچار بریده شد. عادتا دختر دسته های خوشه چیدهش را در نزدیکی خیرمن به زیر صده می گذاشت و چاشتگاه آنها را با نوده تود یا بید بسته به سرش گرفته سوی دهه روان می گردید. در اون دهه پدر و مادراندر او در خانه یک نفر آشنایشان استقامت می کردند. آنها دروازی بودند. پدرشان از درواز با بلجوان برای دروگری آمده زنش و دخترش را هم با خود آورده بود. واسه خودی همان بگاه چون از خیرمنکوبی فارغ گشت همچنین به خوشچینی در آمد. تا غروبی آفتاب شش دسته خوشچینده آنها را در تگی کاه پنهان کرده ماند. روزی دیگر دخترک باز آمده خوشچیندن گرفت. سه دسته خوشچیده‌اش را آورده به زیر صده گذاشت و باز از پی چیدنی سرک های نو رفت. واسه یک دسته کلان خوشه خود را نام علامکک برده با بالای دسته های دختره گذاشت. دختر آمده دید که سه دسته او چهار تا شده است. حیران شد، با نیم تبسمی نکته فهمانه به سوی جوان نگاه کرد. جوان خود را به نادانی زد. بار دیگر آمد، دید که خوشه هایش باز دسته نو زاییدند. این دفعه به طرف واسه با تبسمی کشاد نگریست و گفت: تو هیلگر بوده ای؟ به خدا که من خبر ندارم. واسه مغمبیرانه روی خود را چپه کرد. خوشت را نمیگیرم. دخترک با یک ناز و استغنای دل فریبانه دسته ایلاوه کرده جوان را به یک طرف گرفته ماند. جوان از تبسمی او دلیر شده خوش دسته های باقی مانده خود را از تکی کاه گرفته و نزدی دختر رفت. بگیر انا این باز چهار دسته. نمیگیرم، بیرو. بگیر صدقات شوم دختری ناشنا، آخر دویمان هم مسافریم. بچه مسافر را یک بار خرسند کرده چی شد؟ دختری ناشنا دم نزد، به زمین نگاه کرده ایستادن گرفت. نامت چی است؟ انارگول، آهسته گفت دختر. در نامت صدقه. بیا بیشین، کم تر دم بگیر. تلقان دارم، ضیافت میکنم. انارگول نوگی آستینش را به منخش گذاشته سکوت کرد و سکوت البته علامت رضا بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پلوس. برای همیشه شنیدن.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تنسیس من عزیز پلوس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Рубару по мерду мавч, бо мавчі замона. Радіо Азія Плюс.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مرده رو بهری چی میپوشند چشم آگاه باش خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانова و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: رادیو آسیا پلاس

0: سؤال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: خبر، تحلیل، فراغت از برای

0: تاسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا، این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: آسیا پیوس، هر روز یه

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: عالمی دقیق،
2: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: 1:59:30 маҳсамин вақт ба давандаи кинеигӣ Себастиан Савел узим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
2: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: خبر تاجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالهو انتظار شوین ایپوتکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
4: دیلی گرومچه رادیو آسیا پلوس

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
2: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس.

0: Краснодар, Тоҷикистон 5.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.